0: گفتن که یک سرویسی که همین گونه استفاده پولکی دارد اون رو چی بو بندند. خوب و اینجا گپ درباره استفاده پولکی محتوا می رود و فکر میکنم که شما این خبر را شما شنیدید. همچنین در مورد آن نوشتند که پدری ماسک در مورد پولشویی خوب در مورد کروپسیه نظر خود رو بیان کرده است. ایرل ماسک و باید گفت که گفت است که نمایندگان کارپوراسیون آمریکایی احتمال است که با اوکراین میروند به خاطری که در همین سخمه های گوناگون قلابی و پولشویی شرکت کنند. خب یاد راست میشم که این ایرل ماسک این پدر ایلون ماسک است و پدر این صاحب کار پدر این میلیاردر. خب و گفت است که اوکراین اکنون با جای تبدیل یافته است که اونجا المنت های مختلفی فساد وجود دارد و مردم برای آن میروند با اونجا که در این سخمه ها همراه شوند. خب اکنون این گپش چی پای اومد خواهد داشت فکر میکنم که نه ما بطر خواهیم فهمید. در مورد سفر پوتین به جزیره های کوریل اینجا نوشتند و دیروز هم در اینترنت یک نوار نشر شده بود که کارتیج پرزیدنت پیش کدوم یک گروه مردم میستد و با اونها صحبت میکند صورت میگیرد عکس میگیرد. خب و همین گونه اینه که یک صحبتی گویا سری روحی دارد. خوب میدانید حرکت های ژاپن احتمال است که برای خلالدار ساختن امنیتی ملی روسیه نگرانیده شده باشد و برای همچنین دوامدار شدن مناقشه ها با اوکراین. خوب این اندیشه است که سفیر روسیه در توکیو بیان کرده است یعنی نیکلای نوزرف در یک صحبتش. خوب و او گفته است که جانب ژاپن سرمایه گذاری میکند استحصال درون ها را برای اوکراین و در برنامه های ناتو که با کمک به کیف نگرانده شدن اشتراک میکند. خب یعنی این گپی کلان است به قولی و این هم میتوند که در پیامت های دیگر هم داشته باشد. خب اما در ولادیوستوک باشد بینایی کمیسریت اربی را آتش دادند در ولادیوستوک. خوب یک مرد این کار را انجام داده است در این باره در این وستاشنی ویدمستی نوشته است. خوب و این دستگیر شده است این مرد و مرد پرسجو قرار دارد و سختور از جانب کارمندانی سختور خاموش کنی و نجات دهنده ها خاموش کرده شده است. خوب لبنان باشد همین گونه یک به قول امنیسی یا اوفی عمومی رو اعلان کرده است. خب پارلمانی لبنان همین گونه لایحه قانون رو در مورد اوف قبول کرد و اونجا بعضی اوف میشن بعضی مهلتی جزایشون کم تر میشود و این سر سال 1990 از زمان تموم شدن جنگ شهروندی در اون کشور این کلانترین اوف خواهد بود. در این بار عرب نیوز نوشته است و حدودی 8000 اینی که اکنون 8000 فرا میگیرد این لایحه قانون. خوب بس چند خبر دیگر است که فکر میکنم بهتر البته اون رو در اختیار شما خواهم گذاشت و مثل اینکه بهتر بس چند صفحه دیگر نیز برایتان پیشنهاد میشود.
1: سرخطی خبرها تاجیکستان و ایران تحکیم زمینه حقوقی و حفظ شهروندان رو بررسی کردند. 70% صادراتی صنعتی تاجیکستان رو مواد خام تشکیل میدهد. روسیه نظامی بیکارکنی خودکاری پتنت های کاری مهاجران رو راه اندازی نمود. ساکنون زمین شاهد پوشش آفتاب گردیدند. ریگارتاداس با مرحله گروهی لیگ دعوت کنفدراسیای فوتبال آسیا راه یافت. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلیس.

0: و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: خب، چند سنه که با امروز ارتباط دارد، این شاید برای شما جالب باشد و این صفحه نام دارد یک روز در تاریخ. گفتیم که امروز سال 1899 تولد شده بابا خول فیضالله، حافظ خلقی تاجیکستان. خب، آهنگساز جرابای خونوف نیز هم امروز سال 1932 تولد شده. استاد آزرخش امروز سال 1963 تولد شده، شاعر خلقی تاجیکستان. همین روز سال 1655 یوهان کریستوف دننر تولد شده. خب، یک اینی که استوی به قول آلمانی و اختراع کرده ای کلارنت. سال 1844 تولد شده یوهان فریدریخ میشر، این یک دانشمندی شویسریایی است و نفری که کشوده از دینکا و ایرین کارو. خب، سال 1896 تولد شده جوانیان نلی، این یک صنعتچی ایتالیایی است و اورومیگان اساسگذاری شرکتی فیات. شرکت فیات، امیدوارم که میدونید که چی شرکت است و همین ماشین های واز 2101 ما داشتیم که یولی بعضی ها خدر شاید اهمیت نمیدین. این ماشین های نیم ایتالیایی است و در همکاری با این شرکت فکر میکنم که پیدا شده. خوب، همین روز سال 1926 تولد شده فیدل کاسترو، انقلابچی کوبایی، خادم سیاسی و رهبر کوبا سال 59 تا سال 2008. خب، همین روز، روزی درگذشت شاعر خلقی تاجیکستان، مؤلف سرود ملی، استاد گلنظر کلدی است. خب، سال 2020، همین روز در 87 سالگی درگذشت جمعه‌بوی عزیز قولوف، پژوهشگر، ترجمان، دانشنامه‌نویس. سال 2021، همین روز سال 1910 درگذشت فلورنس نایتینگیل، این یک مدسسترا یا همشیره شفقت انگلیس است. خب، و نفری که تشکیل کننده و رهبر یک اتریادی سانیتارکا ها در زمان جنگ خریم، سال 1853-1856. همین روز، روزی درگذشت چمپیون نهمی جهان اوید باشوهموت، تیگران پتروسیان است. سال 1984 همین روز پتروسیان درگذشت. همین روز، روزی درگذشت همسر دویومی خروشوف است، کاتب جنرالی کمیته مرکزی حزب کمونیست نیکیتا خروشوف، و همسرش یعنی نیکوی دویومش بود نینا خروشوف. همین روز سال 1984 درگذشت. همین روز سال 1937 فیلارمونیا دولتی تاجیکستان با نام یک شریف جورایف امروز تاسیس یافت، و همین روز ساختمان دیوار برلین آغاز شده سال 61. امروز در تونس روزی زنها است. همین روز سال 1889 اختراعکار آمریکایی ویلیام گری پاتنت گرفته است برای تلفن اتومات، همون تلفن هایی که در راه چند سال پیشتر بود و با پرتافتن تنگه شما میتونستید کجای زنگ بزنید. همین روز سال 1907 در نیویورک اولین تاکسی ها پیدا شدند. همین روز سال 1912 طبیب فرانسوی آدین اعلان داشت که بار اول استفاده برد یا بار اول در دنیا معاین کرد یعنی که ویروس راک رو. خب، سال 1966 در تونس همین روز دامنی کوتاه یا مینی یوبکا من کرده شده. سال 1966 همین روز، یعنی استفاده مینی یوبکا یا دامنی کوتاه رو برای زنها من کرده بودن. خب، این بخش نام دارد یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: ما امروز تاریخ شما میدن روزهای پنجشنبه، ما بعدی ساعت 10 برنامه اما ولی داریم یک جای با نگیده محمد جانو و موضوع گوناگون انتخاب می شود و ما امروز انتخاب کردیم عشق پیری را. میدونی سوابش چی بود؟ سوابش یک نوار را تماشا کردیم که در کدام یک کنفرانس در ویلایت سوخت. خب، نماینده اون ویلایت، نماینده حکومت ویلایت میگد که ما دو جفت رو با نیکوی دو جفت رو ثبت کردیم که 30 سالی اونا از 60 بلو است. یعنی این برای ما بسیار جالب است و فکر میکنم که ارچند یک چیزی مقرری است، انسان حقوق دارند که اولاد دارند در هر سن و سال نیکوی خود رو با قید بگیرند، زندگی کنند، خوشبخت باشند. انسان ها با این حقوق دارند کاملا. اما بر صورت برای ما بسیار جالب توفت یک جا با نگیدم اما جانبه و گفتیم که بیاید در مورد عشق پیری یا اومن محبت شخصانی کلان سال صحبت کنیم. نگینا از نگاه روانی صحبت میکند و ما انتظاری پیام های شما و انتظاری موقع شما، انتظاری اندیشه های شما خواهیم بود. خاصا در بخش صحبت مردانه ما اینان در همین موضوع صحبت میکنیم. شما اومده باشید و بعدی رکلام شما هم نظرهای خود رو بیان کنید و دوامی صحبت باشد بعدی ساعتی ده خواهد بود.
0: صحبتی بانوان شیرین است اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه امکانی گفتن و شنیدن.
2: رکلاما در آسیا پلیوس.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Имхунети бихтарин барои ба савдои онлайни гузаштан ва ё савдои худро васеъ кардан. Шуруъ аз 1 июл то анҷоми соли ҷорӣ дар Лаклак 0% комиссия ва 0% барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар Лаклак фурӯшанда шавед ва молу масъулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-3333.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
6: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro Nukta.tg бакайдгир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro Nukta.tj. Як зарфча, як имконият. Номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro Nukta.tj. Як зарфча, як имконият. Онро

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: فقط روزهای پنجشنبه صحبت مردانه ادامه دار خواهد بود، در حتی بعد ساعت 10 نیست در برنامه اما ولی. خب ما بعدتر با نگینه ماما جان در این باره صحبت میکنیم و موضوع صحبت ما این عشق پیری است. آخرم آیا این وجود دارد؟ چرا اکثریت از آن هراس دارند؟ چرا آن رو بسیاری ها قبول ندارند؟ چرا یک مردی کلانسول وقتی میخواهد اولاد دار شود خوب قبول نمیکنند؟ یا یک زنی کلانسول اگر خواهد اولاد دار شود دیگر خیلی قبول میکنند؟ این نی ای بس میگن. چرا؟ من محبت، دوستوری و کناری هم بودن فقط خواستی جوانان است؟ همین است موضوعی که ما در این باره صحبت میکنیم و امیدوارم که شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید. چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن و اکثریتش گیردی همین یک بایت توب میخورند: عشق پیری گر به جنبد سربر است وی زند. خب اکنون همین طور هست و اگر به ادبیات توجه کنیم اونجا اندیشه های خلافی هم خیلی زیاد هستند. مثلا یک جا میگن که با بدان بد باش، با نیکان نکود، جای گلگل باش، جای خار خار. یک جای خیلی میگن با بدان بد باش، با نیکان نکود. اما جای دیگر میگن که گر من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میانی من تو چیست؟ بگو. یعنی مثل این همینگونه اندیشه های خلافی هم دیگر و حتی بعضی میدونین این در ادبیات هم هست، در شاید ولی بدتر از روانشناس میپرسیم که شاید در روانشناسی هم هست همین گونه اندیشه‌ای که خلافی هم دیگر باشن. اما به هر صورت نظرها اینجا در عموم بد نیستن. ببینید اگر نفر نوشته است که این اختیار اونها است و فرزندان از والدین

0: چون البته باید پرسند که میخواید دولت دار شوید یا نی و برایشون شرایط فراهم بیارن. خب این اندیشه نفری دیگر است و اومان چی پالوی بسیار خوب دارد. ببینین اونها سولور هستند، زندگی رو دیدند، اونها با هر چیزی جزئی جنجال نمیکنند، نه نمیخواست. خب اونها مثلا از بعضی چیزهایی که جوانو پابندیان شدن از اینترنت و نمیدونم از کدام یک فیلم های دیگر رو، از این چیز اوری هستند، از این دورتر هستند، یعنی اونها فرصت زیادتر دارند که وقت رو با هم دیگر گذرانند. همین گونه است، یعنی اونها با جای میرسن اگر سن سالشون کلون سال تر است و اولاد دار شدن دوباره و سه باره، اونها میتونن نسبت به همدیگر مهربون تر باشن، زیرا که اونها یک مدت شاید که امون مزه تلخی تنهایی را چشیدن. خب و اونها شاید که مشکلاتی جدیتر رو هم تجربه کردن، لکنون اونو کناری هم دیگر میشن، برای هم دیگر مهربان میشن و خودی روانشناسان و خودی طبیبان هم میگویند که به هم اومدنی مردم کلانسول باعث میشد که سلامتیشون خوبتر باشد. اونو صحبت میکنن و این در یک بخبلی همون فونی پسیخالوگی بخبلی بهتر میشود، اونها با زندگی خوبتر یعنی تحریک میوبند، با همدیگر توجه میکنن، با خودشون توجه بیشتر میکنن. و ببینین مثلا برای ما این چیز قابل قبول نیست و میگویم که مثلا این خونه پیرون سالن اصلا جای خوب نیست و کوشش میکنیم که مردم والدین خود رو با اونجا نبرند و حتی کوشش ها برای مثلا فرزند خونی اگر اینجا گپ درباره یتیم خونه ها میرود خیلی زیاد هم هست. اما تجربه مثلا کشورهای اروپایی و آمریکایی نشون میده که شخصان خیلی معروف و مشهور خودشون با این گونه خونه های پیرون سالن می روند تا همین گونه از سعادت همصحبتی و همراهی با همسالانشون لذت ببرند. این گونه تجربه هم هست این در کشورهای دیگر. ولی بر صورت خودی متخصصان و کارشناسان و خودی آنهایی که این چی رو تجربه کردن میگن که همین عشق پیری به قوله یا همین اولاد دارشوی در سن سال کلان سالتر با بعضی مشکلات دیگر هم دارد. مثلا اگر سن سالی مثلا رفیق حیاتی شما جوانتر است، نگاه های شما، اندیشه های شما، منفیت های شما شاید یا خواهش های شما شاید به هم دیگر موافقت نمیکنن. این گونه حالت هم هست. بعضی مانع ها یا بریر ها در اویلا، مثلا اگر فرزند ها کلون سال تر هستند اونها این چیز را خوش ندارند. ولی مثلا اگر دل خو پیرمرد کلون سال خود اویلا دار شد، البته یکی از فرزندشون فکر میکنه که ای زنک میخواد که خونه اوتای مرا بگیرد. همین اندیشه خونه خود در ذهن یکی از اونها یا در شوه در ذهن همه اونها پیدا می شود. یعنی این گونه بریرهای اویلوی وجود دارند، این گونه خوف ها وجود دارند و بدتر ببینین حالت های هست که یکی با پیدا شدن کدام یک مثلا خیلی پیری بیموری کدام یک حالت های دیگر مثلا دلمونده شدن جانبی دیگر، یعنی که زن دیگه نمیخواد که این مرد نگاه بین کند، به خاطری که او جوان است، به خاطری که او میخواد زندگی شاید دوما بدید، به خاطری که او نمیخواد بیمارداری کند. این گونه حالات هم وجود دارد و مشکلی دیگری که طوری که کارشناسان میگند و متخصصان، مشکلی دیگری که میتواند با وجود بیاد مشکلی مالیوی است. یعنی در این گونه حالات ها یعنی ببینید برای یک نفر شاید خراجات کمتر است وقتی که شما اولادور میشین در سن سال کلان سالتر که جای کار ندارید، به هر صورت نفقه کم دارید، طبیعی است که طلبات زیادتر میشود، خرج شما زیادتر میشود و شما اگر دو سه بچه خوبی که کم کم براتون کمک مالیوی کنند نداشته باشید براتون دشوارتر میشود. خب بر صورت ما بعضی نکته ها رو اینجا براتون گفتیم و بخاطر اون که ما در برنامه اما ولی این موضوع رو دوام میدهیم یک جای با نگیده ماما جانبا. امیدوارم شما همراه ما هستید، شما هم نظرهای خود رو بنویسید، البته ما اون رو بدتر پیشنهاد میکنیم، برای ما این مهم است. خب خلاصه خیر خوش نمیکنیم، سرود میشنویم، نشر خبری است و بعد ساعت 10 ما یک جا با نگیده ماما جانبا در خدمت شما هستیم. Факат дур наравит.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: You're a legend. Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سکون جان.
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: بچه جون، کی خونه دار میشوی؟
3: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. تاجیکستان نقشه دارد همه ساله تا 346 هزار جای های کاری تأسیس دهد. جسد شهروندانی در تاتارستان فوتیده ازبکستان را به وطنشان بردند. در دوشنبه روزهای فرهنگ شهر و ناحیه ها برگزار می شوند. شرح پوره خبرها. در دوشنبه با خوری کاری نمایندگانی تاجیکستان و کره جنوبی برگزار گردید که در آن آغاز رسمی لایحه رشدی نقلیات هوشمند در دوشنبه بررسی کرده شد. در این باره در وزارت نقلیات تاجیکستان خبر دادند. لایحه در دایره کنسرسیه سمارت سیتی تهیه و از جانب کنسرسیوم دانشکده نقلیات کره در هیئت شرکت دوینگ موینگ انجینیرینگ کنسلتنس HD دانشگاه سئول و راه آهن ملی کره تطبیق می گردد. اینچنین در جرایان ملاقات تطبیقی لایحه رشد نقلیات هوشمند در دوشنبه بررسی گردید. فاروق نعمت‌زاده معاون اولی وزیر نقلیات مملکت ابراز داشت که لایحه مذکور متعهدسازی دستاوردها و خدمت‌رسانی های موجوده نقلیات دوشنبه، استفاده تکنولوژی های هوشمند، تحلیل معلومات و جاری نمودن اصول های موثر اداره کنی حرکت نقلیات را در بر می گیرد. تاجیکستان نقشه دارد همه ساله تا 346 هزار جای های نوی کاری تأسیس دهد. این رقم در دورنمای نشان‌دهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان برای دوره سالهای 2027-2029 درج گردیده است. مقامات انتظار دارد که در سال 2027 تقریبا 309 هزار و در سال 2028 326 هزار، اینچنین در سال 2029 346 هزار جای های نوی کاری تأسیس دهد. همزمان شماره افرادی در اقتصادیات مشغول کار بوده از قریب 3 میلیون تا به 3.15 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق معلومات رسمی در دوره سال 2025 در تاجیکستان تقریبا 280 هزار جای های کاری نو تأسیس یافته است. جسد همه 8 نفری شهروندان ازبکستان رو که در حمله هوایی به سرنشینان در شهر نیژنی‌کانسک در تاریخ 10 آگوست کشته شدند، روز 12 آگوست توسط پرواز مخصوص وزارت مدافع این کشور به وطنشان انتقال دادند. با دستور پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف کمیسیه حکومتی تأسیس داده شده است. کمیسیه با مساله رسانیدن کمک به آسیب دیدگان، انتقال جسد فوت دیدگان و دستگیری اویله‌های آنها مشغول می باشد. گفته می شود باز چند تن دیگر از شهروندان آسیب دیده ازبکستان در بیمارخانه ها قرار دارند. یادآور می شویم که در میان قربانیان حمله و در برابر 8 شهروند ازبکستان اینچنین یک شهروند 30 ساله تاجیکستان هست. دو شهروند دیگر تاجیکستان در این حمله ها زخمی شد. روزهای 15-16 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در باخهای فرهنگ و فراغت پایتخت روزهای فرهنگ شهر و ناحیه ها برگزار می شود. همین طور 15 آگوست در باخهای برومی ابوالقاسم فردوسی روزی فرهنگ سوخت، در باخهای ایرم روزی فرهنگ ناحیه شغنان و در کلی جوانان روزی فرهنگ ونج برگزار می شود. 16 آگوست در باخهای فردوسی روزی فرهنگ خطلان و در باخهای ایرم روزی فرهنگ ناحیه روشان دویر میگردند. در این روزها کارمندان ناحیه ها با پیشنهادی برنامه های جالب کنسرتی، نمایشی مال و محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی خاطر ساکنان و مهمانان پایتخت را شاد میگردانند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از ایپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: درود بازم شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند، صبحان جلیل هستم و یک جای با نگین محمدجانوا.
3: صبح بخیر هموطنان عزیز ما، شنوندگان و مخلصان برنامه اما ولی
2: ما پیش از افیر درباره ماشین صحبت داشتیم. اما موضوع امروز ما در افیر این عشق پیری است، آیا اون وجود دارد؟ چرا اون اکثرا از اون اکثریت هراس دارند؟ چرا بسیاری ها قبول ندارند؟ محبت، دوستداری و کناری هم بودن فقط خاصی جوانان است. در همین موضوع صحبت میکنیم و سببش این همون خبر است که از سوخت شنیدیم که بله. دو جفت که سینی سالشون از 60 بالا بوده اولاد دار شدن و این بسیار خوب است به نظر من یا نه؟
3: البته این خوب است و بغیر از این من باز در فیسبوک دیروز چند یک اعلان رو دیدم که در آنجا زنی از 50 گذشته با خود شوهر میکفت و همی خیل میدونید کشود و روشان همی خیل یک اعلان موند که میخواهم که شوهر کنم و زیر اون میدونید اعلان بسیار کامنت های هم خوب بودند و هم بد بودند. البته
2: بیاد از بدش شروع میکنیم. چی می
3: نوشتن؟ همین جوانان با ما حیران چی می دانید، یک گمون میکنی که آنها پیری ندارند، می گویند که ای یک پاید با فلانجا رسید است تو حول هم فکری شوهر میکنی، تو چیز بی بی یک باید که فکری اون دنیا را بکنی. خب بسیار گپ های خیلی سرد و سخت و سخن های قبی و می دانید از همین جوان ها حاضر یک فرصت، من ممکن از این فرصت استفاده می گویم که دادر جانوی عزیزی من، شما هم پیری دارید، همین رو یک فکر کنید وقتی که یکان میدونید این خیل چیزها رو میبینید در برای کوهن سالون یا که در برای پیران سالون، پیش از یک سخنی قبیح کردن در برای مادری خود، در برای پدری خود فکر کنید، نه؟ چون که اون هم یک مادری یک نفر است، یک پدری یک نفر است.
2: اونهایی که گپ های خوب می نوشتند، اونها اصلا چی می نوشتند؟
3: اونها می گفتند که بسیار خوب و بعضی مردان چیز رقمی تلفن های خود را گذاشتند، گفتند که زنگ زنید صحبت می کنیم. من هم یعنی چیز خواهش دارم که زنگ گیرم، اگر با شما که خوش آمد خیلی خدا کند که یک جایه باشیم.
2: ببینید، می دونید یک چیزی بسیار عجیب است، ما اکنون خانه خواه پوبند این یون قانون ها باید باشیم.
3: بله.
2: ما نمیتونیم که مثلا مثل اون که مثلا اونهایی که برای مثال آفریده های دیگری خداوند که در جنگلزار ها و هر کجای دیگر میگردن، اونها میتونند که پوبند همون قایده های جنگل باشند و مثلا برای که خیرد چیزی بسیار قیمتی که انسان ها دارند اونها ندارند شاید. و ببینید وقتی که چیزی که مثلا خداوند خودش اجازت داده است، روا دانسته است، مثلا شما به نظر من مثلا نسبت به اون که اون زن یا اون مرد که سین سالش به جای رسیده بگذار رسیده باشد، نسبت به اون که کدام یک کاری فحش انجام دید، نسبت به اون که کدام یک کاری غیر شرعی انجام دید، کاری نخوب انجام دید، خوب نیست که اولاد دار شود، زندگیش خوب ببیند، از زندگیش حلاوت ببرد. ما نمیدونیم که مثلا چند سال عمر داریم، ولی بعضی ها فکر میکنن که 30 سال از 60 گذشت، ممکن من 150 سال هم میشم، کی میدونه؟
3: خدا میدونه.
2: برای من نه، برای مثال یعنی اصلا مهم این است که، ولی من یک چیز دیگر وقتی که این موضوع رو آماده میکردیم به نظر من همین است که مثلا ولی مردم کم کم از این چیزها هراس دارن. من در افیر سحری گفتم بودنی یک مثلا همون شرطنامه نکاحی، این فکر میکنم بسیار عجیب است و بویستیان میشود که اونجا مرد هم بینویسد که شما چی انتظاری دارید، شما چی حقوق را دارید، زن هم اونجا بینویسد که مثلا چی انتظاری دارد، تو بعد از مثلا در گذشت این یا اون نفر این گونه به اصحاب میان نایند که انا این باید خونش از من باشد یا این باید ماشینش از من باشد. به نظر من که اگر همین شرطنامه نکاحی اگر داشته باشند بگذار زندگی کنن خوشبخت شون. نه
3: بله، لیکن نه فقط برای اونایی که سن و سالشون کمی از 45 گذشته باشد. من میگفتم که این شرطنامه برای جوان ها هم بسیار خوب است.
2: بهترین چیز
3: چون که بعضی مردان را البته من میفهمم که اونها میگویند دختران برای مال و ملک، برای پول شده شوهر میکنند، یا که حتی میدونید حتی واقعا هستند که حادثه هستند که دختر فقط میخواهد که گفتی اوروسو که ради галочки میگویند شوهر کند و جدا شود. نامش همین برایت که توی شده است، یعنی ارزو حواسش رو دیده است، لیکن دیگر مقصد دارد.
2: این خیل زن هم هستن؟
3: این خیل زن هم هستن. من کشود و روشن همین رو میگویم.
2: چی اولویت میدید براشون بعد این که اولاد دار شدن جدا شدن بعد چی میشود؟
3: میدونید نمیدونم، این یک منتالیتی همین گونه دختران، آنها زیاد نیستند لیکن آنها هستند، میخوان فقط نامشون خیوای شوهر کرد تمام، دیگر با او اهمیت نمیدین، چون که میدونید در اویلها فشار هست، اگر دختر شوهر نکند با او بسیار فشار میارن، تو 20 ساله شدی 25 ساله شدی تی دیگر با هیچ کس لازم نیستی. برای همین
2: شانده عزیز، ما در مورد موضوع امروزه ما این عشق پیری است. همین
3: بله.
2: نام دارد. اکنون شاید که وکک دغلتر است.
3: بله. لیکن... با من اونقدر معقول نیست.
2: لیکن به هر صورت این ببینید چند نفر نوشتن در تگ همین شهر انانسی ما که عشق پیری گربین جنبه سربر است و ای زند و بعضی ها نوشتن که عشق پیری و جوانی ندارد. مثلا فریدون نوشته است.
3: بله.
2: عشق پیری و جوانی و سین و سال ندارد. عشق همیشه عشق است. و نفر دیگر نوشته است که بزن نسبت به جوانانی که معنی و مضمون زندگی را نمیدونند، اونهایی که کلان سالتر هستند و زندگی نو را آغاز میکنند، اونها بسیار چیزهای خوبتر و بهتر را میدونند و از زندگی لذت بیشتر میگیرند. و نفر دیگر نوشته است که هرچی که مثلا از روی قانونها و از روی شریعت، از روی قانونها منع نشده است، اون چیز اجازت است، بگذار مردم زندگی کنند. اولا دوشان خوب شوند از شما هم نظرهای خود رو بنویسید و چی اندیشه دارید و آیا از تجربه اگر بنویسید بازم عجیب میشه.
3: بله، ممکن است یگون کس همین خیل هولا داشته بود.
2: بله.
3: با ما زنگ زنید التماس صحبت کنیم. من میدونید یک چیز رو ازیر...
2: بله ازیر یک و نیم دقیقه ما وضعی هوا و قربی از رو میشنویم و پس اون برمیگردیم.
1: اوب و هوا در آسیا پلوس، سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو. سلام شنواندگونی عزیز، با معلومات در برای وضعی هوا توجه نموید. اگنتی آب و هوای شناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر یابنده بی بارش پیشگویی میکند. حرارت در خروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 39 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوای امروز 40 درجه گرم میشود. در همگونه وضعی هوا با شما تابی بالیدار زمانده ایم. Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
0: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 68 درهم، 1 دینار کویت 30 سامانه و 11 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11.1 درهم، 1 منت آذری 5 سامانه و 44 درهم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درهم و 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم ارزش دارد. جک ما همون میلیاردر و اساسگذار علی بابا گروپ یک سخن جالب دارد: آدمان راست و درست را جستجو کنید نه بهترین ها را. و فکر شما چی تفاوت میان آدمان راست و درست و بهترین ها موجود است؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
2: خب ما صحبت رو ادامه میدیم. نگیره من سهره در موردی وای گفته بودم خونه پیران سالان شما شنیدیم.
3: بله.
2: یعنی وقتی که من در زمانی در امریکا بودم به همین چیز اهمیت دادم. مثلا ما نمیگذاریم که مثلا وقتی پدر و مادر پیر باشن در خونه пиронсоло зиндагӣ кунад. Аммо бар сурат онҷо ман баъзе ҳатто сарватмандоро ҳам шунидам, ки онҳо дар онҷо зиндагӣ мекарданд, баъзе вазифадоро ва мансабдорони калон, ки сини солашон бузургтар аст, худашон интихоб мекардан ҳамин ки раванд суҳбат кунанд, ва ҳатто ҳолатҳои оиладор шудан ҳам дар ин гуна ҷоҳо ба қайд гирифта мешудааст, ва мардум ҳамин тавр зиндагӣ мекарданд. ва тахмин мекунам, ки як чизе ки мардума метарсонад, агар масалан хавфи аз даст рафтани хонаву чизо бошад, ба назари шумо боз чаро мардум аксаран ба ҳамин чизҳо розӣ нестанд? Шумо ҳам гуфтед, ки эълона дидед дар интернет, як нафар зани панҷоҳу чанд сола навиштааст, ки мехоҳад оилядор шавад, аммо ҳама баръакс ба ҷои дастгирӣ ӯро навиштанд, ки ту бояд ин коро накунӣ, пир шудӣ, дигар корҳои дигарро бояд анҷом диҳӣ. чаро ҳамин чиз ба мардуми мо намефурад ба назари шахси шумо?
3: ба фикри ман, медонед, ин менталитети мо аксаран вақте ки бинед ҳамин ҷо ҳам як аломати дискриминатсия мо дорем. агар масалан падар пиронсол бошад, занаш гузаштагӣ бошад, агар ба бачаш гӯяд ки бача ман зан гирифтан мехоҳам, бале падар барои чӣ не, хуб мешавад, худашон ҳам зан мекованд. лекин агар модарашон танҳо монад, медонед, онҳо фикр мекунанд, ки як ба орияташон мерасад, нангу номусашон шар мекунанд. баъзе писарон ҳатто бо модар ҷанҷол мекунанд, ки не модар, охи айб аст, айб аст. барои чӣ айб аст? ҳаминро ман намефаҳмам. агар
2: медонед барои чӣ? барои ки зани тоҷик аз азал, бубинед, баъзе занҳоро медонам, ки вақти 35-40 сола буданд ва шавҳарашон вафот кард, онҳо оиладор нашуданд. хуб, шояд бемор шуданд, шояд кадом як мушкилиҳои зиёд доштанд, шояд танҳоӣ эҳсос карданд, вале ҳамаи онро ба хотири фарзандонашон таҳаммул карданд. то масалан мардум нагӯяд, ки ин яки фақат дар фикри
3: боз ҳамон мардум чӣ мегӯяд.
2: акнун хоноҳо мо ба андешаи мардум побанд ҳастем, хоноҳо мехоҳем ё намехоҳем, дар ин бора фикр мекунем. агар ҳатто таваҷҷӯҳ ҳам накунем, ба андешаи мардум ҳам накунем, лекин ҳамин гапҳо то гӯши мардум мерасанд, то гӯши мо мерасанд, ва ин хоноҳо ба мо ягон хел таъсир мерасонад,
3: албатта
2: ки фалон нафар ин тавр гуфт, ва бегунаҳо не, масалан наздикон метавонанд ки ҳамин гуна моне шаванд ва гӯянд ки хоҳарҷон масалан чӣ дар кур аст барои ту шавҳар кардан,
3: фарзандот калон аст, набирадор шудӣ, чӣ лозим аст, шарм кун. лекин медонед, як чиз дар хориҷа ба ман чӣ маъқул шуд, ва инро ман ба ҳамаи масалан ҳамватанонам чӣ тавсия медодам. ҳар як падару модар вақте ки дар хонаи худ зиндагӣ мекунад, ягон бор намегӯяд, ки бачам ё духтарам ҳамин хона аз они ту, мегӯяд, ки ин хона аз они мо, аз они падару модар. ин медонед як мотивацияи хуб барои фарзандон, ки онҳо аз 18 солагӣ ба коллеҷ мераванд, баъд мехонанд, баъд кӯшиш мекунанд, дар талоши хонаву дари худ мешаванд.
2: яъне дар хориҷа шумо гуфтан ҳастед, ки хона аз они писари хурдӣ нест?
3: не, тамоман ба ягон кас тааллуқ надорад, фақат ба номи падару модар аст.
2: баъди гузаштани онҳо чӣ мешавад?
3: ва вақте ки сини соли онҳо расид, онҳо чӣ мемонанд? мерос мемонанд. лекин дар дасти ҳамон адвокат ҳуқуқшинос меистад ҳамин чиз, хайч хеле ки дар васиятнома, дар филмҳо мебинед шумо, ҳамин хел ҳаст дар ҳақиқат, лекин дар бораи васиятнома ҳеҷ кас хабаре надорад. медонед, ин бисёр кори хуб аз як тараф. барои чӣ? ягон фарзанд намедонад, ки ин хона ба кӣ мемонад, ва ҳамашон агар хоҳанд баробар нигоҳ мекунанд ё ки баробар нигоҳ намекунанд. ин акун чизи онҳо аст. медонед, ҳамин як чиз ҳам як халал мерасонад ба ҳамин ҳолате, ки мо дар тоҷикистон дорем. мегӯем, ин аз писари хурдӣ аст. ин нодуруст аст.
2: ман фикр мекунам, ки худи ҳамин гуфтани он, ки ин аст, ки дуруст аст,
3: нодуруст аст.
2: медонед барои чӣ дуруст аст? медонед барои чӣ дуруст аст? масалан ман ҳамин корози агар расман ҳам ба воситаи нотариус анҷом надода бошам, шифоҳӣ алакай гуфтам, ки бачам ин ай ҳавлӣ аз они ту аст, ин мошин аз они и, фалон чи аз они вай. онҳо медонанд ин чиза. ман медонам, ки онҳо баъди ман ҷанҷол намешаванд.
3: шумо васият кардед.
2: барои ки падарашон гуфтам ин тавр. мо гапи падарамона гӯш мекунем. вале агар мо худамон набирадорам ҳастем, лекин падарамона гӯш мекунем. мо ҳамин хел одат кардем. аммо вақте ки масалан ин чиза пинҳон медонам. ман намедонам, шояд аз нигоҳи ҳуқуқӣ шояд шумо ҳақ бошед. лекин ман тахмин мекунам, ки мо وقتی کلی زنده هستیم، وقتی کلی انتخاب کرده میتونیم، وقتی خودمون مثلا جدا کرده میتونیم خوب و نیک رو باید گوییم که بچم، یا که خطی باید با استاد نترس این که اینچرا با قید بگیریم نویسیم که بچم اینه یه حالی از اون تو این خونه از اون تمام
3: بله.
2: دیگر ادامه
3: خوش من با من راضی شده توزر اگر وصیت نامه عدالت باشد
2: شما گفتید که پنهان میکنن همین پنهان کردن است باید
3: پنهان میدونید برای چی کریست نیست در اونجا با تو جی که من چی میشد همین
2: یعنی که اونو همین حسد و همین چیز رو در نظر دارم
3: ممکن همین بخاطر پول فقط اونها تلاش میکنن میدونید از روی وجدان هیچ کس پدر و مادر رو نمیبینند
2: خوب بیت صحبت رو ما بعد رکلام دوام دیم شنوندگان عزیز شما هم با صحبت ما همراه شوید و نگذارید که ما تنها صحبت کنیم
3: فقط دو کس جنجال کنیم
5: Азия плюс. Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.com.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
9: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
10: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
11: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
12: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
13: Подробнее на hirad.dj.
14: Мегачипс Харида. Якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
15: Рамзру азбасе Мегачипс дар сомонаи мегачипс нухатиджей ба қайдгир.
16: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист
17: ба рақами 94-888-88 фирист.
18: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нухатиджей.
5: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: Хуб, мо собат рӯи дома медиҳем, шунавандаҳои азиз, мавзӯи собати мо ишқи пирӣ аст. Ва сабаби пайдо шудани ин савол ё ин мавзӯъ як далел буд дар мавриди никоҳи калонсоло, никоҳи онҳое ки аз 60 соло боло ҳастанд, расман ба қайд гирифтани никоҳ. Албатта табиист ки бисёриҳо оиладор мешаванд баъди гузаштани ҳамсарашон, баъди масалан ҷудо шуданд, 60-70 соло ҳам оиладор мешаванд. Лекин боз рафта дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифтани ин тамоман як мазаи дигар дорад ба фикрам ки ин чор ҷуфт ҳамин корро анҷом доданд ва сабаби пайдошавии ҳамин мавзӯъам дар барномаи мо ҳамин чиз буд. Ва биёед ман андешаҳои мардума хонам ки мардум чӣ менависанд. Сирожи навиштааст ки дар мо вақте пир мешаванд танҳо мемонанд, бечора ба қавли рӯсӣ дигар ҷуръат намекунанд гӯянд ки зан ё шавҳар кардан мехоҳанд. Баъди фавти модарашон агар падар зан бигирад, онро як нонхӯри зиёдӣ медонанд ва агар ягон фарзанд дошта бошад, ки бо безебтар аст. Фикр мекунам ки падарашон як ду соли дигар зинда аст тамом ва дигар барои ӯ зан лозим намешавад. سیروجدی نمیشته است. نفر دیگر نمیشته است که بهترین مردون است که اولادور است و یک مقاله کم تر دیگر خیل کرده است این روننده تاکسی و نمیشته است که از گهواره تا به گور اولادور شو. اصلا این از گهواره تا به گور دانش بجوی است. نه و این روننده تاکسی دیگر کرده است و خب نمیشته است که بهتر اون است که میروز تا آخرین چمچه خونه تقسیم شود تا اینکه بعد سر پدر جنجال ها به میان نآیند. دیدید ما از فرزندانمون کم کم باوری نداریم که بعد ما جنجال نکنند. خب نفر دیگر نوشته است که یک حالت دیگر همسین با همسین فش رخ داده است. همسین فهم زن از شوهرش جدا می شود و سه فرزند خردسالش سه فرزند داشته که خردیش 15 ساله بودند. یک سال نگذشته به روسیه می رود و اونجا دیگری همسین فهمون رو می یابد، گپی می شوند و چند ماه نگذشته نکو می کنند. هر دو رو یعنی که هر دو رو سیاتی بهترین میشناختم، اما وقتی مدت نگذشت گپای شنیدم از اون زن که چه حالت های هست، از زن فرزندان رو گردوندن و این شوهر نو گپای میگفت خوب میشد که شوهرش او رو از او جدا نمیشد. خب اینه با اون گفتن که باید فکری بچه ها تا میکردی، دختری فلان فلان تو دختری، و با اون زن گفتم که سر تنهایت به نبود نسبت به اون که اینقدر گپ بشنوی و توصیه داده است که شوهر نکنه. به نظرم که زنی کلانسول به هست که اولادور نشود، این خوبتر است. اینا شنونده دیگر ما نوشته است و زن نوشته است. خب نفر دیگر نوشته است که در ما این تجربه نتیجه خوب نمیدهد، ادوکات میتواند که ما با ادوکات ها اصلا نوشته است خدا را باور نداریم نوشته. اینه که اون چی که شما گفتید که ادوکات هم این حجت رو نگاه میدارد در امریکا و بعد میگد که خونه از اونی که چی؟
3: بله بله. لیکن یک چیز رو ما اینجا گفتنی هستم که میدونید برای چی این خیلی مشکلی دارد در تاجیکستان گویم، چون که مردان اکثرا زنهای میکنند که از خودشون جوان هستند، همین یکی از خطاگی بشتی باست.
2: مگر زنها همین گونه مردان رو نمیکنند؟
3: اونها دیگر مقصد دارند، مردان دیگر مقصد دارند. میدونید هر
2: یک، من فکر نمیکنم که دیگر هم هر دوی اونها رو یک چیز فکر میکنم متعید میکنم.
3: میدونید من از زنها گپ میزنم، خش ما میتوانید از طرف مردان فکر اونها رو بگوید، لیکن من از تجربه خودم از همچون روانشناس گپ میزنم. ببینید میدونید 30 سال باید که همین یک از 7 سال اقلا زیاد نباشد. برای چی؟ اگر زن جوان باشد، مثلا وای 40 ساله است، مرد 60-65 ساله است، میدونید در اونجا اونها خواه و نخواه دیگر میدونید یکون علاقه جنسی ندارند. اکثریت این با زنها اونقدر خوب نیست. میدونید دیگری معلوم میشود که او فقط با همین فکری مال و ملک یا که خونه، ممکن خونه نداشت، ممکن پولی زیاد نداشت، برای همین شوهر میکند. لیکن مرد باشد از یعنی تنهایی جستجوی یک میدونید تنها نبودن، از تنهایی میترسد و این بسیار خطاگی بزرگ است.
2: یعنی 30 سال شما گفتنی هستید که همچون روانشناس، یعنی گفتنی هستید که 30 سالی اونهایی که در 5 سالی اولادار میشن اونها با زیادی بد نبودن؟
3: نه چون که
2: ببینید یک شنونده مونجا نویش که با همسین فرش گفته است که بهتر میبود اگر اولادار نمیشودی با دختر، یعنی با زن. یعنی چرا شما فکر میکنید که اولادار نشدن این خوب نیست؟
3: اویلادور نشودن؟
2: بله، مثلا اون 30 سالش 50 سال است، شوهرش وفات کرده و او نمیخواد اویلادور شود. پس که شما خطا میکنید؟
3: نه، این بیایید همی خیل کنیم، این از خواهش خودی شخص. ما نمیتونیم گویم که همه که به شوهر هستن 50 ساله گذاشتن باید که شوهر، نه، این یک خواهشی همون شخص است. بعد زنها میدونید بعد از اون که شوهرشون از دنیا میگذرند ممکن آنها محبت زیاد داشته باشند در گذشته، این خیلی زنها نمیخواند. این یک دویومش که آنها از چخیلی گویم شرم میکنند از فرزندانشون، از نبیراشون. آنها خیلی این رو ما گفته گذاشتیم.
2: ببینید یک شنانده ما نوشته است که بابایم پیشتر از دنیا گذاشتن و با بی بی شوخی میکرده است، میگه که بی بی من رقماتا با یک مسافدی زنگیر دادم، زنگ میزند قطیش خوش رو گبزن. بی بی هم میخندید و میگفت که در هر کار یک پیشترو در کار است، که یک بسم الله کن. من نمیدونم او شاید شوخی میکرد یا شاید جدی میگفت.
3: کی میدوند برای چی نی؟ بعضا میدوند چی خیلی ما میگویم عشق پیری ندارد، دل پیری ندارد، همه وقت جوان است. لیکن فرقیت میدوند عشق جوان و عشق پیری چی است؟ وقتی که ما جوان هستیم چشمامون خیلی خوب میبیند، لیکن قلب ما کمی چشمش خیره است. وقتی که کمی کهنسال شدیم، کلانسال شدیم، چشمامون خیره می شود، لیکن دلمون
2: روشن
3: و چقدر از یک دقیقه ما می فهمیم که این مرد یا زن از ما چی می خواهد.
2: ببینید اینجا یک پسیخولوگ اندیشه خود رو گفته است، لیبوف زرین ووستستی منینی پسیخولوگا، من از اینترنت جمع واری کردم و براتون پیشنهاد میکنم. و گفته است که شاید اون چی که شما گفتین شاید مناسبت های خیلی نزدیک نیست نباشد و ببینید. و این پسیخولوگ گفته است که واقعا هم این برای مثلا همراه بودن، برای یک رفیق حیاتی داشتن، برای صحبت های جالب و این بسیار مهم است و این به سلامتی هر دو تأثیر خوب میرساند گفته است روانشناس. یعنی اونها از صحبت همدیگر راحت میکنند، از همراهی راحت میکنند و شاید که اونها مثل جوانان خوشبخت نشوند، این نظر یکون روانشناس بوده، ولی به هر صورت ان همین چیز научно доказано, что у влюбленных людей в организме вырабатывается большое количество эндорфинов.
3: Бали.
2: Их часто называют гормонами удовольствия. Яни, шумо байна за рози астан?
3: Аз як тараф ман рози астан, вахте ки онхо дар хакикат эхсосот доран ниспати як дигар. Лекин, дигар тадқиқот аст. Медони че? Занхои ки шавхар надоран, умрашон дарозтар аст. Ниспат ба онхои ки шавхар доран.
2: Умуман, медони барои чи занхо умрашон дарозтар?
3: Лекин, истед, истед. لیکن مردان عمرشون مردانی زندور عمرشون درستر است اصلا یا به دو گیرید
2: میدونید برای چی زنهایی که اولادار نیستن برای کی من زنها خوشبخترن عمرشون دراز است میدونید برای چی
3: برای چی
2: برای که اونو زن ندارن زن ندارن برای همین اونو ببینید یک چیزی بسیار عجیب است اینجا من میخوام که شما از نقطه از بیاد اول اندشه های دیگر رو میخونیم و من سوالا براتون میدیم نفر دیگر نوشته است که بعضی زنهای را اینجا مثال آورده من نمیخوام نام یکنون فرزندانی اونها رو بگیرم گفته است که مادری اونها را ببینید بعدی گذشت شوهرش اولادار نشد چندین سال از بیشوهر است ولی اینقدر زیبا است نوشته است انسان ها را ببینید به نمود ظاهری اهمیت میدین
3: مردان
2: نه این زن است نوشته است زن نوشته است این زن نمیدوند که پشت زیبایی همون زنی که در کوچه میبیند هزار و یک غصه است
3: بله.
2: و این با کسمتیک شخص میتوند خود رو زیبا کنه لیکن با دل چیکار میکنی؟ با بیولوژی و فیزیولوژی و آناتومی چیکار میکنی مثلا؟ این یک سوی مثلا اکنون نفر دیگر نمیشته است که از روی وجدان انسانی باید گفت که هر یک فرد مسلمان در کجایی که مثلا اگر مجرد است اگر امکان دارد باید که اولادار شود و ما باید مساعدت کنیم که اونها اولادار شوند و زندگی کنند خوشبخت باشند و پیری به سر همه آمدنی هست خب فرهاد نوشته است که единственное в чём я согласен это то что каждый имеет право на счастье با اندیشه خود رو نوشته است با شما گفته است که همین با فرهاد شنونده ما مثل مقایسه شما و اندیشه های شما مقایسه مثلا کشورهای غربی و کشورهای خودمون اونقدر معقول نیست و اون نوشته است که شما به نظر بگیرید بعضی منتالیتی ما را فرهنگی ما را زندگی ما را سطح زندگی ما را معاش ما را این چیزها رو شما گفته است به نظر بگیرید خب و در مورد خانه باشد که امروز نه همه میتوانند که مثلا این گونه خانه رو خرید کنند یعنی مقصد فرهاد این است که مثلا که شما گفتید در امریکا مسافده خانه هاشون رو به هیچ فرزندشون نمیدین و اون فرزند باید خودش کار کنه
3: بله.
2: فرهاد به این نظر است که مردم ما میدونند که بچه هاشون خانه خریده نمیتوانند دشوار است برای اونها برای این یعنی خودشون کمک میکنند و همین گونه
3: ممکن باشد ما همینجا یک کامنتاری خرد میدهند درباره این من میخواهم با شما سپونجان یک برنامه الهیده داشته باشیم درباره همون میراث این همچون یک موتیواسیه و سیادنامه
2: من یک چیزی بسیار عجیب بعد اون وقت برای شما همونجا نشون میدم
3: بله بله برای همین حاضر من این موضوع رو نمیخواهم رسیدن لیکن یک چیز رو میگویم که مثلا من وقتی که جوان بودم بسیار حرکت کردم که خونه خودم رو داشته باشم حاضر خدا به شکر خی من 7 سال در افغانستان کار کردم معاش خوب داشتم دیگر و همه فرزندانم خانه گرفتم اینچنین اول برای خودم برای همین سه فرزند دارم من با آنها گفتم که یک نبیره و سه فرزند من گفتم که بعد از سری من همین همه خانه رو میفروشید اگر که به تاجیکستان نامدید برابر به چهار تقسیم میکنید این است وصیت من
2: دیدیم
3: میدونید
2: شما باست از اون که 10 سال در امریکا زندگی کردید ولی به هر صورت همین گونه بعضی چیزهای صرف تاجیکی با کی مونده است و این بسیار خوب است که شما پیشکی این کارو میکنید به نظر من بسیار خوب است خب ببینید یک نفر دیگر نوشته است که معلم عزیز مردهای زندار عمرشون دراز نیست در نظرتون میتوبد اونها جوانند لیکن اونها یعنی که فقط نمود ظاهری جوان دارند ولی اونها اصلا پیر میشوند خب فرهاد نوشته است، فرهادی دیگری است. این نوشته است که نفری که سینش با چیل رسیده است، اویلا دوره است، لیکن خواهش عاشق شدن با یکان دختری دیگر دارد. این رو چیگونه شرح میدید؟ یعنی مردوی خیلی زیاد هم هستند که اونها اویلا دور هستند، همسرشون در کنارشون.
3: سینی چیل سالگی هم برای زن هم برای مرد یک کریزیس نمیگویند، یک میدونی سینو سالی بحرانی است.
2: برای چی؟
3: چون که یک قدم با پیری میمونیم ما، یعنی جوانی پشت سر میموند و آهسته آهسته ما پیر میشیم.
2: میدونید ما دو دقیقه تو بخش رکلامه وقت داریم،
3: لیکن این رو ما باید دوام دهیم.
2: نه، من یک کپی عجیبی دیگر رو میخوام پرسم از شما. شما نظر خودتون رو بیان کنید. مثلا من فکر میکنم که ولی ببینید اگر کمک قفوتر بیرویم، مردو وقتی که تنها میمونند با فرزندشون میگن که اولادور، فرزندو میپرسن با یگون جوراشون میگن که مثلا میخواد اولادور شون، با خش تبارشون میگن میگن که من میخوام اولادور شوم با یک زنی مثلا همسن سالی خودم، با یک زنی به شوهر، با یک زنی که آدم خوب باشد میگن. اما من خیلی کم میشونم. شاید ما نمیدونم در اکنون سوهای ایجادی کمکک دیگر خیلی فکر میکنیم. من همیشه فکر میکنم که برای انسان خودیان که همون رفیق حیاتیش، یعنی همسرش، چی کار است بسیار مهم است. من هم خیلی فکر میکنم. مثلا من فکر میکنم که اگر شما ژورنالیست هستید و 60 ساله هستید و میخواید اولادور شوید، اگر با یک نفر نماینده سوهای ایجاد، با یک نفر مثلا ژورنالیست، نمیدونم دکتر، نمیدونم نویسنده، شاعر، نمیدونم با یک نفر از سوهای جدی، از سوهایی که به شما نزدیک است، اگر اولا دور میشوید، فکر میکنم که هم موضوع صحبت دارید، هم زیغ نمیشوید. تصور کنید شما عنوان نامزد علمی ها که دکتر هستید، 60 ساله هستید، میخواید اولا دور شوید، با یک نفر اولا دور میشوید که او شما رو نمیفهمد. بله. اگر شما مثلا نامزد علمی فیزیکا باشید، در باید چی صحبت میکنید با او؟ غیر از غذا و غیر از نمیدونم بود چیزهای دیگر. به نظر شما همین اختصاص، یعنی کدام کسب بودنی نماینده یا زنها یا مردها، این مهم هست یا نیست؟
3: نه تنها اختصاص، بلکه تفکری همین انکشاف یافته همه طرفه. این معنی ندارد که من دکتر باشم و شما دکتر باشید، برعکس اونها میدونید تیز میسوزند، چون که بغیر از همین کاری دکتری دیگر هیچ موضوع ندارند. خوب میشود که مثلا اونها انکشاف یافته باشند همه طرفه، در باره سیاست، در باره گویم اقتصاد، در باره همین کتاب ها، فیلم ها، اونها توانند صحبت کنند. برای من مثلا که از 50 گذاشتم، مثلا اون مرد چقدر زیبا باشد و اگر یگان چی با او صحبت کرده نتوانم در باره یگان چیز، با من تماماً یعنی نمودی ظاهری او اهمیت ندارد. خب و از فیلم های ترکی باشد و هندو باشد،
2: حتی شهروخان هم باشد.
3: نه بعضاً میبینی میدونید یک پیرانسول در همه شیند همین سال خورده، یک چپان پوشیدگی، یک بعضاً میشینم نزدش صحبت میکنم، میخوام که ساعت ها نزدش نشسته صحبت کنم. این لازم است.
2: ما یک برنامه بسیار خوب داریم که درباره هر کس درباره مادر خودش صحبت میکنه. این برنامه کم کم در اینترنت هم پرهاش هم میگذارن. اکثریت اونایی که درباره مادرشون صحبت میکنن، مادرشون مثلا مادرانی ما و از ما کلون سال ترها، اونا در ده زندگی میکردن، شاید معلومات یالی نداشتن، اما صحبتشون، اندیشه هایشون، تصمیم هایشون مثل یک اکادمیک بود. مثلا بسیار مثل یک تجربه زندگی را گرفته بودند که اونو هم صحبتی خوب هم هستند، مسئلیتگری خوب هم هستند، اندیشه های جالب هم دارند. اما ما بعد رکلام برگردیم، اگر فکر میکنم بسیار جالب میشود. شنوند عزیز، ما در مورد عشق پیری صحبت داریم، یعنی موضوع همین است و امیدوارم که نظرهای خود رو می نویسید در تلگرام یا با واسطه تلفن پیشنهاد میکنید.
17: Реклама Дар Азия Плюс.
19: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
20: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
19: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в energy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
20: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
19: Выиграй один из трех сертификатов.

0: سر یا پردیفین از درد سر
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
0: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
2: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمول کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفین از درد و تب
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Мо фикр дорем ки, дар атрофи мо ва дар дуньо, хама чиз хал шуда ва мушахас аст. Аммо, вале ин тавр нест. Аммо, вале, шоу барномаи мо бохисави дар радиои Азия Плюс.
7: چند روز پیشتر ما در اینترنت یک کمی گونه نوارو تماشا کردیم در مورد این که چند جفت نیکای خود رو رسمان به قید گرفتن بعدی 60 سالگی اولادار شدن خوشبخش ما برای اونا خوشبختی میخواییم خب و برای من و نگیده بیشتر جالب توفت و گفتیم که بیاد در مورد عشق پیری صحبت میکنیم چرا اکثریت با اون روزی نیستند چرا خوب قبول نمیکنند این چیز رو هرچند که حق انسان ها است که اولادار شوند با قید بگیرند زندگی کنند خوشبخت شوند لذت ببرند خب چند نفر اندیشه خود رو نوشتند بیاد میخونیم این نفر نوشته است که رحمت الله نوشته است که به اندیشه من مردوها تو در مستفیدی نیز باید زن داشته باشند زیرا که پسر ها از پشت کاروبار کلین ها و دختر ها نمیتونند به او کمک کنند و فقط زن زنی نیکویی او از نگاه شریعت میتوند که به همسرش کمک کند در کنار او باشد خب نفر دیگر نمیشته است که انسان ها رو خداوند همین گناه آفرید است که اونا باید تنها نباشند
8: جفت.
7: بله اونا باید حتما جفتی خود رو پیدا کنند و گذشته از این فیضلی نمیشته است که لذت دنیا زن و دندان بود همون مثل های مشهوره خب نفر دیگر نمیشته است که هر وقتی که پدر شما وفات میکند حتما به مادرتون پیشنهاد کنید که اگر خواهد اولادار شود
8: بله.
7: این پیشنهاد رو در میان گذارید بیچاره مادران خودشون به زبان اینا تلفظ نمیکنند
8: شرم
7: میکنند و مثل اون که در یک صحنه‌چه هست که میگد من خودم نمیخوام اولادار شوم لیکن برای من نبیرم بابا در کار خوب لیکن ما بیرون از افیر موضوع بسیار عجیب داشتیم
8: بله.
7: در مورد این که چرا مثلا زنها مثلا 40-50 اولادار نمیشوند شما گفتید که دو سبب اساسی است
8: بله.
7: بیاد امیر برای شنوانده بیاد
8: بله از تجربه خودم میگویم دو سبب است یکم سبب اون است که اکثریت زنهایی که جدا شدند یا که شوهرشان گذاشتند از 50 که گذاشتند دیگر نمیخوان شوهر کنند اگر پرسی آنها در گذاشته زندگی خوب نداشتند یعنی زبانی شوهرش شروع
7: امان سبب دیوم شفا می داشت
8: یا که زدن بود یک روزی خوش نشان نداد مهر و محبت نبود برای همین می گوید نه بچم بس همون چیزی که دیدم دیگر نمی خواهم
7: سبب دیوم شما فهمیدم چیست
8: خب
7: سبب دیوم برعکس همین است
8: درست
7: یعنی شوهرش کاملا انسان خوب بود
8: خیلی مهربان بود
7: و اون می ترسد که این گونه مرد دیگر نمی یابد
8: می ترسد نه نمی خواهد که می گوید نه همون چیزی که من گرفتم بسنده است
7: کدام وریانت به نظر شما همچون زن همچون روانشناس نه اول تر هستم همچون زن کدام وریانت درست تر است یکومش یا دویومش
8: همچون روانشناس من نمیگویم که نه یکومش نه دویومش همش از خواهش از شرایط از حالت همون زن اگر خواهد که مثلا ببینید بعضی زنهای هستند که کودک ندارند میدونید همین خیل طبیعت آفریده است. این خیل زنها من فکر میکنم که البته حقوق دارند که شوهر

0: کنند و با اون کسانی که مثلا زناشون گذشتگی هستند یا که جدو شدگی هستند، همون مردان که کفتوکوی خودشون در کفتوکوی زن هستند، اونها می توانند یک جای باشند. لیکن ببینید که همین جا باز یک چیز که همین فرزندانشون باید که فهمند پدر و مادر خود را. برای همین من گفتم که سپون جان، اگر پدر و مادر خانه خود را داشته باشد و حتی محتاج فرزندانش نیست که از آنها مسئلیت پرسند که من زنگیرم شوهر کنم یا نه، آنها نوابسته میدونید میتوانند خودشان زندگی خود را پیش برند.
1: یعنی اگر با سخنان شما ما باور کنیم، معنیش این است که خود سطح زندگی، خود شرایط، خود مسئله های مالیوی بعضن وقت نمیگذارد که انسان خوشبخت شود.
0: البته ببینید زن ها میگویند که آخر من نبیره دارم در حولیم، چه خیل من به خانه او مردک میروم، او که چند تا کلین دارد نبیره دارد، عیب است.
1: یعنی اگر اونو یک منزل علایده می داشتن، اونو میکردن که تصمیم رو خودشون
0: نگرفت. البته من حتی باوری دارم که ممکن است 90% همه خیل زن و مرد ها کهی ها باز خوشبخت می شدند.
1: یعنی اینجا به نظر شما وقتی که کس اولادور می شد، یک دختر جوان روزی می شد که یک مرد پیران سالا بگیرد، اینجا معنیش صاحب خانه شدن و مالکیت او مرد گرفتن نیست به نظر تو؟
0: من نمی دونم، این نمی توانیم گفتن این خیلم هست، این خیلم هست.
1: چی من سوال دادم؟ برای شما گفتید که فرزند ها نمیخواهند. فرزند ها اولتر هستن از همین چیز میترسن. مثلا دل خوف فرزند نوبست از اون که شاید شرایطش بسیار خوب هم باشد، نمیخواهد که خانه پدریش که اونجا مادرش قدم میزد، مادرش اونجا زندگی میکرد، در اون چکدان مادرش نان میپخت، نمیخواهد که اونجا یک زنی بیگانه بیاید در برابر اون که مثلا امکانیت خوب پیدا میکند، با بعد مرگ پدرش با همو حولی و خانه را با واسطه سود و نمیدونم با جنجال های دیگر بگیرد. اینا حتی فرزندان خیلی پولدار هم نمیخوان این چیزه.
0: میدونید این از یک طرف یک ایگویسم است، چون که این خانه و در رو وای نساخته است، پدر ساخته است.
1: ببینید این دیگر
0: این حقوقی پدر است،
1: این دیگر مهم نیست. خود پدرها هم
0: باید که ما این رو در ذهن خود داشته باشیم.
1: خود پدرها هم اگر انتخاب صورت بگیرد که همین خانه تا با پسرت میدی یا با زنی نواد، شاید 90% یا نگویند که البته با پسرم.
0: برای همین من میگویم که ببینید اگر فرزندش پولدار باشد، گوید که پدر میخوای زن گرفتن، بسیار خوب، بیا در حوالی که مادرم بود در اینجا کسی نبیار، من با تو یک خانه میخرم، یک حجره‌ای، دو حجره‌ای، به ملال همونجا بازند زندگی. برای چی نی؟
1: اکنون همه فرزند ها
0: نه، شما گفتید که بعضیش پول دارد این فرزندان، لیکن نمیخواد. میدونید ایلوچ هست، اگر خواهیش داشته باشند همه وقت بگذار آنها علاهیده زندگی کنند، پولی اجارش رو فرزندان نش بدهند. برای چی نی؟
1: اینم وریانت هست، اینم وریانت هست. خب اما دیگر کس نوشته است که مشکلی ما همین است که ما از گپ مردم هراس داریم و پابند هستیم.
0: 100%
1: زن و مرد از جوانی دیده در پیری بیشتر به هم نیاز دارند.
0: بله.
1: نفر دیگر نوشته است که زنهای کهنسال که شوهر کردن میخوان برای خانه و میراث شوهر نمیکنند، بسیاری اونها هم میخوان که تنها نمونند. و نفر دیگر نوشته است که دوران پیری طلبات و پرینسیپ های انسان دیگر میشود، انسان مثلا دیگر طلبات زیاد ندارد، انتخاب همسر در پیری آسان تر است، دیگر مهم نیست که او با کسی چی مناسبت داشت یا نداشت، فرزند دارد یا ندارد، ماشین دارد یا ندارد، به اصطلاح یعنی طلبات پایین تر می
0: رود. بله، با هیچ چیز لازم نیست. و میدونید میگویند که از همه بهتر این اویلا در سین و سالی، کوان سالی، گویم کلون سالی، وقتی که اونها جورگی میکنند، جوره هستند، میدونید شوخی میکنند، سیاحت میکنند هر دو دیگر، میدونید بچه و دختر خود رو با زندگی مستقلانه میفرستانند و خودشون زندگی میکنند. انا این رو من دستگیری میکنم.
1: ما در قسمت نهایی برنامه هستیم و به هر صورت ما جایم دوریان هستیم که بله، ما جایم دوریان هستیم که انسان خوشبخت باشند.
0: بله.
1: در کدام سین سوی نباشد، در دایره قانون، در چارچوبه قانون های شرعی و قانون های انسانی و قانون های زمانی معاصر که وجود دارند، در این چارچوبه اولادار شوند، خوشبخت شوند، زندگی خود رو ببینند. و امیدوار هستم که کسی برای اونو خلل نمی و کاش که سطح زندگی هم خوبتر باشد، انسان ها شرایط بهتر داشته باشند، تو همین گونه حالت هایی که مثلا فقط با سبب مالیوی کس نمیتواند خوشبخت شود، همین گونه حالت ها وجود نداشته باشند.
0: یعنی
1: برای این بچه ها додарои азиз, бародарони азиз, умедворам ки онҳое ки мо роли моро гӯш карда истодан хеле ҷавон аст падару модарашон. Шумо аз имрӯз алакай дар фикри он бошед ки дар пирӣ падару модари шумо ба яъне ки меҳрубониҳои бештар ниёз дорад. از این روز برای آنها پول جمع کنید، از این روز برای آنها کدام یک نقشه های نیک بکشید یک جایه و اون نقشه ها البته عملی میشوند و ما میخواهیم که همه در اویله های ما خورسند باشند، ما همسرها، نبیره ها، فرزند ها و حتی بابا و بیبی هامان.
0: درست است و اینچنین از طرف خود من گفتنی هستم که نوو بسته پدر و مادر شما شوهر کردنی است یا نه، همین رو گفتنی هستم که کوشش کنید که آنها خوشبخت باشند، چون که بخت نه تنها از شوهر و زن وابستگی دارد. اگر همون روانشناسان میگوید که اگر خودت در تنهایی خوشبخت باشی، یعنی تو میتوانی این خوشبختی رو با کسی دیگر تقسیم کنی. اگر تو بدبخت باشی، یگان زن یا مرد تو را خوشبخت کرده نمیتواند.
1: خوب زنده باشید، تشکر میگم، همیشه خوشبخت باشید شنونده عزیز و امیدوارم که وقتی که این گونه اعلان ها را در اینترنت میبینید، میبینید که یک نفر اویله دار شد، 30 سالی کلان دارد، یک نفر مثل اون که نگینه گفت مینویسد که من میخوام اویله دار شوم، شما نظری نیک داشته باشید.
0: بله،
1: شما گپی خوب گویید، شما دستگیری کنید، شما تشویق کنید و اگر این در چارچوب قانون ها صورت گرفته باشد، نوش جانش و خوش
0: باشد. بله، خوشبخت باشید شنوندگان عزیز.
1: تا صحبت های دیگر.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Big X The Plug при участии Post Malone. Хит Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Хит Cold на

0: سو ادبر توجیکستان 11
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپوتکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
0: خبری روز در آسیا پلیوس
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم در آغاز سرخط خبرها تاجیکستان نقشه دارد همه ساله تا 346 هزار جای های نوی کاری تاسیس دهد. در کشور تطبیق لایحه رشد نقلیتی هوشمند رسما آغاز یافت. تاجیکستان و ژاپن نوسازی نیروگاهی ورزوب دویم را بررسی کردند. شرح پر خبرها تاجیکستان و ژاپنیا مسئله تطبیقی لایحه‌های انرژتیکی از جمله ساختمانی یک ایستگاه نوی برقی تقسیم کننده در دوشنبه و نوسازی نیروگاهی برقی آبی ورزوب دو را بررسی کردند. این مسئله‌ها در ملاقات وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان دلیر جمعه با معاون پارلمانی وزیر کارهای خارجه ژاپنیا ایریارفیا بررسی شد. جانب‌ها اینچنین وضع کنونی و دورنمای همکاری کشورها را در بخش انرژتیکا و ذخیره‌های آب بررسی نمودند. با جلب سرمایه گذاری جوری کردن تکنولوژی های موثر و استفاده تجربه ژاپنیا در سمت بخش انرژتیکا و آبی تاجیکستان توجه مخصوص ظاهر کرده شد. در دوشنبه و آخری کاری نمایندگان تاجیکستان با کره جنوبی برگزار گردید و در آن آغاز رسمی لایحه رشد نقلیات هوشمند در دوشنبه مطرح کرده شد. در این باره در وزارت نقلیات تاجیکستان خبر دادند. لایحه در دایره کنسپسیای سمارت سیتی تهیه و از جانب کنسورسیوم دانشکده نقلیات کره در هیئت شرکت‌های دونگ موینگ انجینیرینگ کنسلتنتس ایچ دی دانشگاه سئول و روح آهنی ملی کره تطبیق می‌گردد. فاروخ نعمت‌زاده معاون اولی وزیر نقلیات تاجیکستان قید کرد که لایحه متحدسازی دستاوردها و خدمات رسانی های موجود نقلیات دوشنبه استفاده تکنولوژی های هوشمند تحلیل معلومات و جاری کردن اصول های موثر اداره کنی حرکت نقلیات را در بر می‌گیرد. تاجیکستان با نقشه گرفته است که همه ساله تا 346 هزار جای های نوی کاری تاسیس دهد. این رقم در دورنمای نشان دهنده های اساسی ماکرو اقتصادی تاجیکستان برای سال های 2027-2029 درج گردیده است. مقامات انتظار دارد که در سال 2027 تقریبا 309 هزار و در سال 2028 326 هزار. اینچنین در دوره سال 2029 346 هزار جای کاری نو تاسیس دهد. همزمان شماره افرادی در اقتصادیات مشغول کار بوده از قریب 3 میلیون تا به 3.15 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. طبق معلومات رسمی در سال 2025 در تاجیکستان تقریبا 280 هزار جای های نوی کاری تأسیس یافته است. روزهای 15 و 16 آگوست بخشیده به 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در باغ‌های فرهنگ و فراغت پایتخت روزهای فرهنگ شهر و نوحیه‌ها برگزار می‌شوند. همین طور 15 آگوست در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی روز فرهنگی سوخت، در باغ ایرم روز فرهنگ نوحیه شغنون و در کلی جوانان روز فرهنگی ونج برگزار می‌شود. 16 آگوست در باغ فردوسی روز فرهنگ خوالینگ و در باغ ایرم روز فرهنگ نوحیه روشن دور می‌گردد. در این روزها کارمندان نوحیه‌ها با پیشنهادی برنامه‌های جالب کنسرتی، نمایش مولو مسعود کشاورزی و هنرهای مردمی خاطر ساکنان و مهمانونی پایتخت را شاد می‌گردانند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می‌کند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: توجیکستان نقشه دارد همه ساله تا 346 هزار جای های نوی کاری تأسیس دهد. در کشور تطبیق لایحه رشد نقلیات هوشمند رسما آغاز یافت. شریکان آمریکا با قابلیت واشنگتن برای به دست آوردن صلح در غزه شبهه دارند. جسد شهروندانی در تاتارستان فوتیده ازبکستان را به وطن انتقال دادند. در دوشنبه روزهای فرهنگی شهر و نوحیه ها برگزار می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ایزیا پلیوز.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا ازیا پلیوس.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: مرو به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید سایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: در کشور و سراسری عالم توجیکانه و سمیمانه آسیا پلوس
5: لایک Thank you.

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، تاجیکستان نظام روادید را با مخلصان سلواکیه و سیشل بکار میکند. از زیر خرابه ها در کولومبیا نوزادی دو ماه نجات بخشیده شد. فرودگاه های بکار خوبیده در ازبکستان و بخش خصوصی واگذار کرده میشوند. شرحی پوره خبرها، حکومت تاجیکستان لایحه سازشنامه در باره بکار کردنی طلبات روادید برای دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک خدمتی و عادی با مغولستان، سلواکیا و جمهوری سیشل را معقول دانسته است. نخستین قرار از روز 17 ایول با سازشنامه میانی حکومت های تاجیکستان و مغولستان در باره متقابلا بکار نمودنی طلبات روادید دخل دارد. طبق آن، اکنون دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک و خدمتی دو کشور می توانند بدون روادید با مهلت 30 روز در دوام هر 180 روز به حدود کشوری همدیگر وارد شوند و از آن عبور کنند و موقتاً بود و باش نمایند. دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک و خدمتی می توانند تا 90 روز در دوام هر 180 روز بدون روادید به اسلواکیه سفر نمایند. سازشنامه نه تنها با دارندگان شناسنامه های دیپلماتیک و خدمتی، بلکه با دارندگان شناسنامه های عادی شهروندی باشد در سیشل دخل دارد. شهروندان تاجیکستان علاقه می توانند بدون روادید تا 3 ماه در یک سال به حدود سیشل سفر کنند. طالبان نگرانی ها در باره وضعیت در مرز افغانستان با تاجیکستان را شرح داده، گفتند امنیت در منطقه به طور کامل تامین می باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سازمانی پیمانی امنیت دسته جمعی در باره افزایش تهدیدهای بالقوه در مرزهای جنوبی تاجیکستان نگرانی کرده است. وطن 24 خبر داده است که اخیراً ذبیح الله مجاهد، سخنگوی رسمی حکومت طالبان، در واکنش به نگرانی های مطرح شده از جانب این سازمان گفته است نیروهای امنیتی هم تاجیکستان و هم افغانستان با هماهنگی کاملی مرز مشترک را نظارت می نمایند. باید گفت تاجیکستان تنها در دوره سال 2025 با مقصد تحکیم امنیت در مرز با افغانستان 176 انشاءات مختلف بنیاد کرده است. ازبکستان نقشه دارد فرودگاه ها و خطهای پروازی منطقوی از فعالیت بازمانده را برقرار کرده آنها را برای صاحب کاران با اجاره دهد. هدف از این اقدام رشد سیاحی فعال و اویاسیا خرد می باشد. این بخش از جانبی از اویاسیا تنظیم کرده خواهد شد. با این حال وکالت های ایلوگی اید با بقیدگیری سرتیفیکاسیا و نگهداری تخنیکی هواپیما داده می شود. اینچنین قویده های الوهیده برای چرخبال های وزنی تا 2250 کیلو و هواپیما های وزنی تا 5700 کیلو تصدیق کرده می شوند. برای بکار کردنی بقیدگیری حتمی برای هواپیما های سبکی وزنشون تا 115 کیلو نقشه ها تهیه شده است. در شهر کالی کولومبیا پس از زمین‌لرزه شدید نجات‌دهندگان یک پسر بچه دو ماه و پدر او را زنده از زیر خرابه های بنای پنج آشیانه فرو ریخته بیرون آوردند. هنگام فرو ریختن بنا این مرد با بدن خود کودک خردسال را پوشانیده او را از ضربه های پاره های فرو ریخته بنا محافظت کرده است. حالا هر دوی نجات یافتگان بستر بیمارخانه و وضعشان خوب ارزیابی می شود. در همین حال جستجوی مادر و برادر این نوزاد ادامه دارد. یادآور میشیم که 10 آگوست در غرب کولومبیا با قوه 7.4 درجه زمین لرزه شدید رخ داد. طبق معلومات اخیر بر اثر این حادثه 265 نفر به هلاکت رسیده، زیاد از 500 نفر دیگر بیدرک شده است. شونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس.نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Soat در Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои соат дар нашри Мустақим Алали Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон нақша дорад содиротро то 3 соли оянда ба зиёда 3 миллиард доллар расонад. Россия беш аз 4000 нафарро аз шаҳрвандиаш маҳрум кардааст. Бори аввал дар Тоҷикистон ҷарроҳии шуш тавассути буришҳои хурд анҷом ёфт. شرحی پوره خبرها تاجیکستان همساله افزایش صادرات مال و محصولات را به حساب میانه 5.5% به نقشه گرفته است. چون نشان دهنده در دورنمای نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی کشور برای سال 2027-2029 پیش بینی گردیده است. طبق سند در دوره سال 2027 حجم صادرات بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در نظر داشته شده است که نسبت به نشان دهنده برای سال 2026 6% زیاد است. نقش صادرات در سال 2028 زیاد است 2 میلیارد و 900 میلیون دلار و در سال 2029 تقریبا تا 3 میلیارد دلار در نظر می باشد. طبق حساب های حکومت واردات در 3 سال آینده سست افزایش یافته گردش سودای خارجی باشد تا 3 سال آینده 11 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. در همین حال طبق اطلاع اگنتی امور در این سال اولی سال 2026 گردش سودای خارجی تاجیکستان تقریبا 6 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 44% زیاد می باشد. صادرات 65% افزایش یافته به 1 میلیارد و 60 میلیون دلار رسیده است. مرکزی جمهوریوی تدقیقاتی انکالوگی تاجیکستان نخستین جراحی مرکب شوش را در کشور با استفاده از اصول مینیمالی اینوازیوی یا بریدنی بریش های بدون بریش های کالونی قفس سینه انجام داد. جراحان قسمتی شوش را که به ورم گرفتار بود خارج کرده حدی اکثری حجم امکان پذیری بافته سالم را حفظ کردند. جراحی توسط چند بریش خرد انجام داده شد. جراحان توسط آنها ویدیو کامیرا و اسباب های مخصوص را برید نموده با نظر داشت تصویری روی اکران تمامی عملیات ها را اجرا نموده. این نسل امکان می بخشد که آسیب جراحی در مقایسه با جراحی انعنوی کشوت کوهیش بخشیده قرارشوی پس از عملیات وسعت بخشیده شود. عملیات جراحی از جانب جاوی جمشیدف مدیر شعبه انکالوگیای مرکز و نامزدی علم های تیب انجام داده شد. در مدت 3 سالی گذشته مقامات روسیه زیاد از 4500 نفر را از حق شهروندی این کشور محروم کردند. عمری ناوروویچ اسلاف والودین رئیس دومه دولتی اعلان کرد. پارلمان روسیه خبر داد که بیشتر از 3000 نفر با قرار دادگاه و برای جنایت از شهروندی محروم شدند. شناسنامه 400 نفر را هم برای آن گرفتند که خود را در کمیسیارات های نظامی روسیه ثبت نام نکردند. باید گفت یکی از شرط های حتمی پس از دریافت شهروندی روسیه این است که باید شخص در مدت 2 هفته در وزارت دفاع همچون نیروی ذخیروی ثبت نام شود. به قول رئیس دومه دولتی در 300 مورد دیگر افرادی محروم شده از حق شهروندی روسیه با عمل و حرکت های دست دادند که برای امنیت این کشور خطر داشته است. پیشتر وزیری مهنت و مهاجرت تاجیکستان صالحه خول محمدزاده خبر داد که در ظرف 10 سال اخیر زیاد از 800 هزار تاجیکستانی شهروندی روسیه را دریافته است. در 45 موضع تاریخی و سیاحی دوشنبه QR راهنما نصب کردند. طبق اطلاع شعبه سیاحی شهرداری پایتخت، عملیات QR امسو از سنگ مرمر آماده شده در نزد تأسیسات مهم سیاحتی پایتخت جایگیر گردیدند. توسط نسخه‌برداری رمزها میتوان درباره موضع ثبت شده آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و آوازی در پایگاه رسمی سیاحی دوشنبه دوشنبه تریول معلومات پیدا کرد. قرار است در مرحله های بعدی جایگیر نمودن معلومات با زبان های چینی و عربی همچنین نصب چنین رمزها در دیگر مکان ها انجام داده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون ازیپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، موسیقی بر رشد کودک از روزهای اول تأثیر مثبت می رساند. امروز ما در برنامه جانی اوچا در باره موسیقی و تأثیر آن بر رشد کودک صحبت می کنیم. آهنگ های آرام با کودک تأثیر مثبت می رساند، خواب او را بهتر می کند و احساس امنیت می بخشد. سرودهایی که مادر می خواند برای تشکل رابطه گرمی بین مادر و کودک نیز اهمیت کلان دارد. وقتی که کودک کلانتر می شود، او را به سرودخوانی، کفکوبی و رقص های عادی جلب کنید. این مشغولیت ها حس شنوایی، هماهنگی حرکت و ایجادکاری را در کودک انکشاف می دهد. در خاطر دارید، وقتی که کودک کلانتر می شود، او را به سرودخوانی، کفکوبی و رقص های عادی جلب کنید. این مشغولیت ها حس شنوایی، هماهنگی حرکت و

0: Соатар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. تاجیکستان تصمیم گرفته است حجم صادرات را تا 3 سال آینده به زیاده 3 میلیارد دلار رساند. اوکراین با 5% موشک‌های پاتریوت از ذخیره های عمومی آمریکا نیاز دارد، گفت زلنسکی. در تاجیکستان جراحی مراقب شوش توسط بروش‌های خرد انجام یافت. شرح پر خبرها. تاجیکستان همساله افزایشی صادرات مال و محصولات را به حساب میانه 5.5% به نقشه گرفته است. چون نشان دهنده در دورنمای نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی تاجیکستان برای دوره سالهای 2027-2029 که از جانب حکومت تصدیق شد پیش بینی گردیده است. طبق سند در سال 2027 حجم صادرات بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در نظر داشته شده است که نسبت به سال گذشته 6% زیاد است. نقشه صادرات در سال 2028 زیاد است 2 میلیارد و 900 میلیون و در سال 2029 تقریبا 3 میلیارد و 150 میلیون دلار در نظر می باشد. طبق حساب‌های حکومت واردات در 3 سال آینده سست افزایش می‌یابد، اما گردش سودای خارجی تا سال 2029 11 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. مرکزی جمهوریوی تدخیقاتی انکالوگی تاجیکستان نخستین جراحی مراقب شوش را در حدود کشور با استفاده اصولی مینیمالی اینوازیوی یا بدون بریش کلونی قفص سینه انجام داد. جراحان قسمی شوش را که به روماس گرفتار شده بود خارج کرده، تدی اکثری حجم امکان پذیری بافته سالم را حفظ نمودند. این جراحی توسط یکچند بریش خرد انجام داده شد. جراحی توسط یکچند بریش خرد انجام داده شد و جراحان توسط آنها ویدیو کامیرا و اسباب‌های مخصوص را وارد نموده با نظر داشت تصویری روی اکران تمامی عملیات‌های ضروری را اجرا کردند. این اصول امکان می‌بخشد که آسیب جراحی در مقایسه با جراحی عنعنوی یا کشود گاهیش یافته برقرار شوی پس از عملیات سرعت بخشیده شود. در مدت 3 سال گذشته مقامات روسیه زیاد از 4500 نفر را از حق شهروندی این کشور محروم کردند. آمار نو را ویچسلاو والودین رئیس دومای دولتی اعلان کرد. پارلمان روسیه خبر داد که بیشتر از 3000 نفر با قرار دادگاه ها و برای جنایت از شهروندی محروم گردیدند. شناسنامه 400 نفر را هم برای آن گرفتند که خود را در کمیسریت های حربی روسیه ثبت نام نکردند. باید قید کرد که یکی از شرط‌های حتمی پس از دریافت شهروندی روسیه این است که شخص باید در مدت 2 هفته در اداره های وزارت دفاع همچون نیروی ذخیروی خود را ثبت نام کند. به قول رئیس دومای دولتی در 300 مورد دیگر افراد محروم شده از حق شهروندی روسیه و عمل و حرکت های دست دادند که برای امنیت این کشور خطرزا می باشد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اظهار داشت که برای پسیسر کردن فصل زمستانی پیشرو و نجات جان شهروندان با کیف ضرور است که تقریبا 5% از ذخیره های موشک‌های بازدارنده پاتریوت آمریکا را دسترس نماید. با گفته زلنسکی در شرایط شدت گرفتن حمله های روسیه اوکراین با نورسوی شدیدی موشک‌ها برای نظام های دفاع هوایی پاتریوت روبرو می باشد، خبر داده CNN. او اینچنین قید کرد که اوکراین برای تامین شماری ضروری موشک‌های بازدارنده تنها چند ماه وقت دارد. پرزیدنت اوکراین ابراز داشت است که نقشه دارد استحصالی چنین موشک‌ها را مستقیما در داخل خود اوکراین براه ماند. با گفته او هنوز سوال‌های درباره طرز عملی شدنی وعده پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ یا خود اجازت به اوکراین برای استحصالی داخل چنین موشک‌ها باقی مانده است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از یپیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان نقشه دارد حجم صادرات را تا 3 سال آینده با زیاده 3 میلیارد دلار رساند. روسیه 4500 نفر را از شهروندی محروم کرده است. اوکراین با 5% موشک‌های پاتریوت از ذخیره‌های آمریکا نیاز دارد، گفت ولادیمیر زلنسکی. نسبت یک ساکنی اشت برای قاچاق تنگه‌های تاریخی پرونده جنایتی باز شد. بوری اول در تاجیکستان جراحی شوش توسط بوریش‌های خرد انجام داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: دو
5: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
7: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلیوس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاته بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. فوندی اورو اوسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض جدا میکند. بانک ملی تاجیکستان از صدها شکایت از فعالیت دوشنبه سیتی خبر داد. غالبان دوری دویمی آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من معین شدند. شرح پوره خبرها. صندوق اورو اوسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی با تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض جدا میکند. سازشنامه دریافت این مبلغ را فضل‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان و یاروسلاو ماندرون رهبر این فوند در دوشنبه امضا کردند. با اطلاع وزارت مالیه مبلغ گذاری در سه مرحله انجام یافته، در مرحله اول 100 میلیون دلار و در هر یک از دو مرحله بعدی 50 میلیون دلاری جدا خواهد شد. این نهاد گفته است مبلغ مذکور در سمت تامین استواری مالیه دولتی و اجرای عهده‌داری های اجتماعی روانه خواهد شد. وزارت مالیه در خصوص شرط و شرایطی این قرض جزئیات دیگر نگفته است. اداره منطقوی بانک ملی تاجیکستان در خوجند خبر داد که در نیم سال اولی سال 2026 250 شهروند به طور خطی و شفاهی درباره کار دوشنبه سیتی بانک شکایت کردند. نوروز ولیف رئیس اداره گفته است اکثر شکایت ها درباره کار همیان های الکترونی، برنامه های موبایلی و امنیتی معاملات بوده است. با گفته نام برده بعضی از شکایت ها به مشکلات انتقال پول و پس‌اندازی نادرست ربط داشتند. او قید کرد که در عین زمان دوشنبه سیتی بانک زیاد از 60% همیان های موبایلی را در سوق در اختیار دارد. در همین حال طاهر جان کریموف دایرکتور اداره دوشنبه سیتی بانک در خوجند خبر داد که سرویس های این بانک در ماه فوریه سال روان مورد حمله DDoS قرار گرفتند. این حمله باعث قطع شدن کار سرویس و همیان الکترونی در دوام سه روز گردید و بعضی عملیات ها نسبت به معمولی سست‌تر بودند، گفت نامبرده. 578 نفر از داوطلبان با دور سیومی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من راحت گرفتند. در این باره وزارت فرهنگ خبر دادند. دور دومی این آزمون از 22 یوم تا 30 ایون دایر گردیده، در آن 2600 داوطلب اشتراک کرد. از روی نتیجه های جمع‌بست از ولایت بدخشان 86 نفر، ختلان 120، سغد 135 و از نوه های توبه جمهوری 100 نفر صاحب راحت به دور جمهوریوی آزمون گردیدند. از دوشنبه 138 نفر صاحب راحت به دور نهایی شدند. یادآور میشیم که آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من با امر پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به هدف دریافت استعدادهای نوی صحای صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی جوانان و نورسان، تقویت کسبیت بلند هنر اجرا کنندگی و ترغیب و تشویق انانه های ارزشمندی ملی دایر میگردد. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Азия Плюс. هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلوس.
1: اوبو هاو در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنمو.
2: سلام شنوندگان عزیز. اگنتی اوبو هاوشناسی تاجیکستان خبر می‌دهد که هوای این شب تغییر یابنده بی‌بارش است. امشب در خوروغ 20 درجه، در خوجان 23 درجه، در بختر 25 درجه و در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری هوای امشب 24 درجه گرم می‌شود. Таби Болидана Сибатон.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامان جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درهم، 1 دینار کویت 30 سومانی و 11 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11 و 11 درهم، 1 منت آذری 5 سومانی و 44 درهم، 1 لار گرجی 3 سومانی و 53 درهم، 1 ریال عربی 2 سومانی و 46 درهم و 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم ارزش دارد. جک ما همون میلیاردر و اساسگذار علی بابا گروپ یک سخن جالب دارد. آدمان راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. به فکر شما چی تفاوت میان آدمان راست و درست و بهترین ها موجود است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دو تا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان نقشه دارد حجم صادرات را تا 3 سال آینده به زیاده 3 میلیارد دلار رساند. روسیه 4500 نفر را از شهروندی محروم کرده است. اوکراین با 5% موشک‌های پاتریوت از ذخیره های آمریکا نیاز دارد، گفت ولادیمیر زلنسکی. نسبت یک ساکن اشت برای قاچاق تنگه های تاریخی پرونده جنایتی باز شد. بار اول در تاجیکستان جراحی شش توسط برش های خورد انجام داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 13.7.
4: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
3: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Чуваємо сонце в кожний звук. Радіо.
1: Суадар Тоджикистон Хабда.
2: بچه جون کای خونا دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخادا. بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: شما بخیر شما بندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. صندوق اوراسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض جدا میکند. سازیشنامه دریافت این مبلغ رو فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان و یاروسلاو ماندرون رهبر این فوند در دوشنبه امضا کردند. با اطلاع وزارت مالیه مبلغ گذاری در سه مرحله انجام یافته، در مرحله اول 100 میلیون دلار و در هر یکی از دو مرحله بعدی 50 میلیون دلاری جدا خواهد گردید. این نهاد خبر داده است که مبلغ مذکور در سمت تامین استواری مالیه دولتی و اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی روانه می‌گردد. وزارت مالیه در خصوص شرط و شرایط قرض جزئیات دیگر ارائه نکرده است. تاجیکستان همساله افزایش صادرات مال و محصولات را به حساب میانه 5.5% به نقشه گرفته است. چون این نشان دهنده در دورنمای نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی کشور برای سالهای 2027-2029 که از جانب حکومت کشور تصدیق شده است پیش بینی گردیدند. طبق این سند در سال 2027 حجم صادرات بیش از 2.8 میلیارد دلار در نظر داشته شده است که نسبت به نشان دهنده برای سال 2026 6.3% بیشتر می باشد. نقشه صادرات در سال 2028 زیاد است 2.9 میلیارد و در سال 2029 تقریبا تا 3.150 میلیون دلار در نظر می باشد. طبق حساب های حکومت واردات در 3 سال آینده سست افزایش یافته، اما گردش سودای خارجی تا سال 2029 می تواند 11.6 میلیارد دلار را تشکیل بدهد. طبق اطلاع اجنتی امور تاجیکستان در نیم سال اول سال 2026 گردش سودای خارجی مملکت تقریبا 6.8 میلیارد دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 44% زیاد است. در 45 موضع تاریخی و سیاحتی دوشنبه کیوها راهنما نصب کردند. طبق اطلاع شعبه سیاحی شهرداری پایتخت، علامتهای کیوها راهنما از سنگ مرمر آماده گردیده در نزد تأسیسات مهمی سیاحتی پایتخت جایگیر گردیدند. توسط نسخه برداری این رمز میتوان درباره موضع ثبت شده آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و هم آوازی در پایگاه رسمی سیاحی دوشنبه دوشنبه تریل معلومات پیدا نمود. قرار است در مرحله های بعدی جایگیر کردن معلومات با زبان های چینی و عربی همچنین نصب چنین رمزها در دیگر مکان ها انجام داده شود. هدف این لایحه رشد زیرساختاری سیاحی، تامین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی و اطلاعات معتمد درباره مواضع های تاریخی، فرهنگی و سیاحتی دوشنبه ارزیابی می شود. روزهای 15 و 16 آگوست سال جاری در دوشنبه با اشتراک ورزشکاران زیاد از 70 کشور جهان دومین چمپیونات جهان اوید با گوشت نیمیلی گوشت انگیری برگزار می شود. پهلوانان در 9 وزن 3 وزن بین زنان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت می نمایند. در همه وزن ها با غالبانی جای یکم 20 هزار دلار، برندگانی مدال نقره 10 هزار و مدال برنجی 5 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرده می شود. یادآور می شویم که اولی چمپیونات جهان اوید و گوشت انگیری روسیه از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در دوشنبه برگزار شده. در آن زیاد از 200 ورزشکار 60 دولت جهان اشتراک کرد. هیئت دسته تاجیکستان در این سبقت بین المللی از 18 پهلوان و 6 ورزشکار بانوی عبارت است. بانک ملی تاجیکستان شهروندان کشور را باز از پنگردیدن یک نوع قلاب دیگر هشدار می‌دهد. گفته می‌شود در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اخیراً اعلان‌های بردروغ اوید به گرفتن قرض‌های امتیازناک پهن می‌گردد. از جمله برای فریب دادن شهروندان قلابان از حجت‌های قلبکی، لوگوتیپ و عنصرهای ساخته رسمی، فکر و ملاحظه‌های بردروغ و بت‌های ساخته استفاده می‌برند. در ارتباط با این بانک ملی تاجیکستان از شهروندان دعوت به عمل آورده است که با چنین اعلان ها و پیامک ها باور نکنند. و خصوص با شخصانی ناشناس هیچگاه مبلغ انتقال ندهند و معلومات را تنها از منبع‌های رسمی دسترس نمایند. بانک ملی یاد رسم شود که با شخصانی واقعی خدمات بانکی نمی‌رساند، با اهالی قرض پیشنهاد نمی‌کند، برای انتقال مبلغ از شهروندان درخواست نمی‌کند و توسط پیام رسان‌ها حجت‌های رسمی یا شهادت‌نامه کارمندان را ارسال نمی‌کند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درهم، 1 یورو 10 سامانه و 68 درهم، 1 دینار کویت 30 سامانه و 11 درهم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11 و 11 درهم، 1 منت آذری 5 سامانه و 44 درهم، 1 لار گرجی 3 سامانه و 53 درهم، 1 ریال عربی 2 سامانه و 46 درهم و 1 یوان چینی 1 سامانه و 37 درهم ارزش دارد. جک ما، همون میلیاردر و اساسگذار علی بابا گروپ، یک سخن جالب دارد: آدمان راست و درست را جستجو کنید، نه بهترین ها را. و فکر شما چی تفاوت میان آدمان راست و درست و بهترین ها موجود است؟
0: قربی اسپور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو احساسی آشنا در قالب تازه است.
1: سرودی نو در آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان نقشا دارد حجم صادرات را تا 3 سال آینده به زیاده 3 میلیارد دلار رساند. روسیه 4500 نفر را از شهروندی محروم کرده است. اوکراین با 5% موشک‌های پاتریوت از ذخیره‌های آمریکا نیاز دارد، گفت ولادیمیر زلنسکی. نسبت یک ساکن اشت برای قاچاق تنگه‌های تاریخی پرونده جنایتی باز شد. بوری اول در تاجیکستان جراحی شوش توسط بوریش‌های خرد انجام داده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: یک
5: بار اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید به فوتبال در وقتی تنفس بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شو مشهور تنفسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی هنرنمایی کردند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: دنیوچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، موسیقی بر رشد کودک از روزهای اول تأثیری مثبت می رساند. امروز ما در برنامه جانی اوچا در باره موسیقی و تأثیر آن بر رشد کودک صحبت می کنیم. آهنگ‌های آرام به کودک تأثیری مثبت می رساند، خوابی او را بهتر می کند و احساس امنیت می بخشد. سرودهایی که مادر می خواند برای تشکل رابطه گرمی بین مادر و کودک نیز اهمیت کلان دارد. وقتی که کودک کلانتر می شود، او را به سرودخوانی، کفکوبی و رقصهای عادی جلب کنید. این مشغولیت ها حسی شنوایی، هماهنگی حرکت و ایجادکاری را در کودک انکشاف می دهد. در خاطر دارید، بهترین موسیقی برای کودک آواز مهربانی مادر است. این بود برنامه جانی آچا. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. جانی آچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی مایش
2: مادر است. این بود برنامه جانی آچا. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. جانی آچا، یک گهواره می

0: سو در تاجیکستان 18.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلیس
0: خبری روز در آسیا پلیس.
5: شما بخیر شنوندگانی عزیز، شما رو با خبرهای ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. صندوق اوراسیوگی ثبات و رشد برای دستگیری بودجه دولتی به تاجیکستان 200 میلیون دلار خرج جدا میکند. سازیشنامه دریافت این مبلغ رو فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان و یاروسلاو ماندرون رهبر این فوند در دوشنبه امضا کردند. به اطلاع وزارت مالیه مبلغ گذاری در سه مرحله انجام یافته. در مرحله اول 100 میلیون دلار و در هر یکی از دو مرحله بعدی 50 میلیون دلاری جدا خواهد گردید. این نهاد خبر داده است که مبلغ مذکور در سمت تامین استواری مالیه دولتی و اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی روانه می‌گردد. وزارت مالیه در خصوص شرط و شرایط قرض جزئیات دیگر اعلام کرده است. تاجیکستان همساله افزایش صادرات مال و محصولات را به حساب میانه 5.5% به نقشه گرفته است. چون این نشان دهنده در دورنمای نشان دهنده های اساسی مکرو اقتصادی کشور برای سالهای 2027-2029 که از جانب حکومت کشور تصدیق شده است پیش بینی گردیدند. طبق این سند در سال 2027 حجم صادرات بیش از 2 میلیارد و 800 میلیون دلار در نظر داشته شده است که نسبت به نشان دهنده برای سال 2026 6.3% بیشتر می باشد. نقشه صادرات در سال 2028 زیاد است 2 میلیارد و 900 میلیون و در سال 2029 تقریبا تا 3 میلیارد و 150 میلیون دلار در نظر می باشد. طبق حساب های حکومت واردات در 3 سال آینده سست افزایش یافته، اما گردش سودای خارجی تا سال 2029 می تواند 11 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل بدهد. طبق اطلاع اگنتی امور تاجیکستان در نیم سال اول سال 2026 گردش سودای خارجی مملکت تقریبا 6 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال گذشته 44% زیاد است. در 45 موضع تاریخی و سیاحتی دوشنبه کیوها راهنما نصب کردند. طبق اطلاع شعبه سیاحی شهرداری پایتخت، علامت های کیوها راهنما از سنگ مرمر آماده گردیده در نزد تاسیسات مهمی سیاحتی پایتخت جایگیر گردیدند. توسط نسخه برداری این رمز می توان درباره موضع ثبت شده آن با سه زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی در شکل متنی و هم آوازی در پایگاه رسمی سیاحی دوشنبه دوشنبه تریل معلومات پیدا نمود. قرار است در مرحله های بعدی جایگیر کردن معلومات با زبان های چینی و عربی همچنین نصب چنین رمزها در دیگر مکان ها انجام داده شود. هدف این لایحه رشد زیرساختاری سیاحی، تامین دسترسی شهروندان و مهمانان و سیاحان خارجی و اطلاعات معتمد درباره موضع های تاریخی، فرهنگی و سیاحتی دوشنبه ارزیابی می شود. روزهای 15 و 16 آگوست سال جاری در دوشنبه با اشتراک ورزشکاران زیاد از 70 کشور جهان دومین چمپیونات جهان اوید با گوشت نیمیلی گوشتینگیری برگزار می شود. پهلوانان در 9 وزن 3 وزن بین زنان و 6 وزن بین مردان با هم رقابت می نمایند. در همه وزن ها با غالبانی جای یکم 20 هزار دلار، برندگانی مدال نقره 10 هزار و مدال برنجی 5 هزار دلار آمریکایی تقدیم کرده می شود. یادآور می شویم که اولین چمپیونات جهان اوید و گوشت انگیری روسایی از 28 تا 31 آگوست سال 2024 در دوشنبه برگزار شده. در آن زیاد از 200 ورزشکار 60 دولت جهان اشتراک کرد. هیئت دسته تاجیکستان در این سبقت بین المللی از 18 پهلوان و 6 ورزشکار بانو عبارت است. بانک ملی تاجیکستان شهروندان کشور را باز از پنگردیدن یک نوع قلابی دیگر هشدار می‌دهد. گفته می‌شود در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها اخیراً اعلان‌های بردروغ اوید با گرفتن قرض‌های امتیازناک پهن می‌گردد. از جمله برای فریب دادن شهروندان قلابان از حجت‌های قلبکی، لوگوتیپ و عنصرهای ساخته رسمی، فکر و ملاحظه‌های بردروغ و بت‌های ساخته استفاده می‌برند. در ارتباط با این بانک ملی تاجیکستان از شهروندان دعوت به عمل آورده است که با چنین اعلان ها و پیامک ها باور نکنند. و خصوص با شخصانی ناشناس هیچگاه مبلغ انتقال ندهند و معلومات را تنها از منبع های رسمی دسترس نمایند. بانک ملی یادرس می شود که با شخصانی واقعی خدمت بانکی نمی رساند، با اهالی قرض پیشنهاد نمی کند، برای انتقال مبلغ از شهروندان درخواست نمی کند و توسط پیام رسان ها حجت های رسمی یا شهادت نامه کارمندان را ارسال نمی کند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hira.dj.
4: معاش اومد
5: وقتی خرید کنی شد
4: نه اول من یک قسمی اون رو در بانک پس انداز میکنم
5: نمیترسی که ما بودو بانک پولت رو برگردانیده نمیتواند
4: این دیگر مشکل نیست همه امانت و پس انداز ها از جانب خزینه سغورتای امانت و پس انداز های تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود خزینه برگردانیدن مبلغ های پس اندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد
5: انا این رو پس انداز حقیقی میگویند
4: پس انداز رو در بانک ها و تشکیلات قرضی که عضو خزینه میباشند نگاه دارید این بخوف است تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj
6: دختر جان از دردی سر یگون چی داریم؟
7: البته پردیفین
6: او پردیفین؟ تستر بیار
7: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
6: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از دردی سر و بیبیت از دردی بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفین از دردی دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
8: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفین از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41 همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: شنونده های عزیز سلام، موسیقی بر رشد کودک از روزهای اول تأثیری مثبت می رساند. امروز ما در برنامه جانی اوچا در باره موسیقی و تأثیری آن بر رشد کودک صحبت می کنیم. آهنگ های آرام به کودک تأثیری مثبت می رساند، خواب او را بهتر می کند و احساس امنیت می بخشد. سرودهایی که مادر می خواند برای تشکل رابطه گرمی بین مادر و کودک نیز اهمیت کلان دارد. وقتی که کودک کلانتر می شود، او را به سرودخوانی، کفکوبی و رقص های عادی جلب کنید. این مشغولیت ها حس شنوایی، هماهنگی حرکت و ایجادکاری را در کودک انکشاف می دهد. در خاطر دارید، بهترین موسیقی برای کودک آواز مهربان مادر است. این بود برنامه جانی اوچا. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد شما می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: بوبین بیشونو و بیرقص. آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسر جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.
4: Так и лолюта, мохито бегит. بیا این آلود ماهی رو ببین که چجوری جا گذاشتیش رو زمین،

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سو اندر تاجیکستان 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: مولا سفر حیران شد، سراسیمه گردید. او در عمرش با پای بسیار عزیزان صاحب کرامت جبهه‌سایی کرده بود. همه آنها تعظیم و تواضع او را همچون یک نشانه عادی اخلاصمندی و ثواب‌جویی پذیرفته در حقش دعا می‌کردند. بنابر آنچه که حالا مولای مؤذن ایشان شنید، تماماً از غیر چشم داشتی او بود. بنده مولا سفر کاتب و نقاشم، برخواسته دو دست ادب به پیش گرفته گفت: مولا سفر، بنده دیرباز مشتاق دیدار فیض بار و شرف آثار حضرتم بودم. شکر که امروز به کرم ربانی و عنایت سبحانی به دیدارشان مشرف شدم. حضرت کله کلانی با یک سخمش رو کمتر خمتر ناخوشنودانه چیزی غرغر کرد و به صفه زیر صده پیره که در اونجا خادمان مزار جای تهیه کرده بودند رفتنی شست. همراهانش در گرد و پیش او جای گرفتند. بیایید شینید. مختوم مشرف دیدار خود را به نزدش خواند. مولا سفر با تواضع پیش آمده در پایگاه صوفه زانو زد: من نام شما را شنیده بودم. این دفعه با زبان نرمتر گفت مختوم: خطتان با بعضی توصیهتان را دیدم. مولا رحمت. مختوم به یکی از همراهانی جوانترش اشاره کرد: در کدام نسخه به اشعار شما برخورده دو سه قطعه را پیش من خوانده بود؟ افسوس که خودتان یکان بار با پیش من نیامدید. من شما را یک مرد سربلند و مفتخر گمان کرده بودم، لیکن شما با پای من افتاده خودتان را خار و زبون گرفته مرا خجالت دادید. چون من وزیرم، قاضی کلانم، رئیسم، مگر من یک نفری هم کسبه شمایم و سلام به خدا که دیدار فیض بار هم ندارم. مختوم در اینجا یک تبسمی کشاد و فراخ نموده سخنش را دوام داد: اگر این ریش و این سله مرا فیض بار و شرف سار گویید، این را شما هم دارید. یا اگر مراد شما این کچکله کلانی من باشد، من تا الحال این کله غیر از غم و غصه دیگر هیچ چیزی حاصل نکردم. دوام سخنش را مخدوم باز با جدیت گفت: تعظیم و تواضع در پیش یک نفر مانند خودی خوب نیست، خلافش شرافت آدمی است. تعریف هنرهای مولا سفر از زبان دانشمندی همچون احمد مخدوم او را نهایت شاد و خوشنود گردانیده باشد، تنقید مخدوم شرمسار و ملزمش ساخت. این شکست نفسی از نیکی ذات حضرتم است که بزرگی حضرتم را در چشم بنده دوبالا می کند. خود را گم نکردم و ادبانه گفت مولا سفر: اما تمنا دارم که حضرتم با کرم خود گناهی بنده را عفو فرمایند، زیرا که گدا اگر تواضع کند خوی اوست. هیچ گپ نه، هیچ گپ نه. نیش تنقیدش را کند کردنی شد مخدوم، زیرا با مولا سفر خطاط و نقاش غایبانه ارادتی داشت. از گپی من نرنجید، من حرمت شما را می دانم. کسی را که من حرمت میکنم هرگز برویش این نو سخنها نمیگویم. هرگاه که به بخارا رفتید با پیش ما بیایید، چخچخ میکنیم. مولا سفر این دعوت لطف‌آمیز احمد دانش را با جان پذیرفته، بعدها در بخارا چندین بار به نزدش رفت، با او مصاحب شد. در دلش دانش را شخصی فرزانی و معلم ثانی خوانده مخلص دلباخته او گشت. حالا شنونده باید پی برده باشد که هر یک آنچه مولا سفر درباره احوال و اطفار امارت و افعال صاحب منصبان وی به واسه و نظیر گفت، با زبان احمد دانش و کتاب های او گفت. واسه و نظیر در حجره مولا سفر کم و بیش دو ماه زیستند. دو هفته اول واسه هر روز با بازارها برآمده حمالی می کرد، یا در محلات و باغات شهر مردکاری می نمود و باز یافتی مزدوری خود چیزی از آذوقه و نان خریده می آورد. بدین وجه دیگی مولا سفر نیز هر بیگاه جوشیده می ایستاد. نظیر یک درجه به خود آمده قوت پیدا کرده بود که وای هم از هفته سیم سر کرده به همالی و مردکاری هر روزه واسه همراهی نمود. آنها بعضن اگر در جای به کار کشالتر بند شده مانند دو سه روز ملا را در حجرش تنها گذاشته غایب شده می رفتن. در شهر و باغاتیان چی بسیار انگور بسیار است. مسافران موروزی دراز به نان و انگوری فراوان و ارزان قناعت کرده فقط شبها گرمک می خوردن. ناو با ناو انگوری سرشیره و شیرینی سمرقند به نظیر بسیار نف کرد و بعد یک ماه صحت و قوت تنش را برقرار نموده قریب به حالت پیشترش برگشته برابر واسه کار میکردگی شد. در آخر ماه دویوم و باز همان نظیر پهلوان پیشتره گردیده بود. در عرض دو ماه دویشان پنج و شش پسنداز کرده توانستند. در آخر تابستان ملا سفر کتابتش را تمام کرده به بخارا برگشتنی شد. مسافران ما هم یادی وطن کردند. آنها ملا سفر را همراه خودشان به کوهستان و زیارت یار و دیار و خش و تبارش تکلیف نمودند. زیرا او گفته بود که در سری خسار خواهر و جیانها و امک بچه ها دارد. ملا سفر گفت که امسال به کوهستان رفتن نمی تواند، اما به حال سال آینده اگر خدا نصیب کند به آن طرف ها سفر کرده وطنی از این 45 سال پیش مانده آمدهش و خش و تبارش را دیده می آید. واسه و نظیر عظیمتی کوهستان نمودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک Барои наздикон.
4: Сонце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: көшелерге көшеде ямғыр еғотты.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا از یک یوز.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: به حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: سونسه в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. آسیا پلاس.

0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
1: پابند هوس حجت زنجیر ندارد، دام است همین موج اصل پای مگس را. نوسیر علی سرهندی.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс. ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیوی آسیا پلوس برای شنیدن آسیا پلوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс. Барой шунидан. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و سمیمانه آسیا پلوس.

0: کسب‌وبررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها معتمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: از این حرفا پر است.
1: ساعت در تاجیکستان 3.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
6: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس، هر روز یه

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان بابی سینزدهم. در تیرموی سال 1885 میلادی امیر مظفر در قصر تابستانه خود شیر بدن بر بستری بیماری آخرین روزهای خود را سپری میکرد. بهار و نصف تابستان آن سال امیر در قرشی زیست. اگر او در آن ولایت گرمی بدهوا دیر توقف نمیکرد و مانند هر ساله بر وقتر به شهر سبز خوشاب و هوا رفته میایستاد، شاید که بیمار نشده باز چند سال دیگر عمر میدید. طبیبان خاصی او همین طور میگفتند که این هم خواست خداست، بنده را از قضا و قدر گریز نیست. در قرشی پی در پی 3 سال باز ورجه مشهور قرشیگی روی میداد. بیشترین مردم و بچگان به این نافت گرفتار میشدند. ورجه حتی جناب یالی را هم روی خاطر نکرده از پای غلطاند. امیر ترسید که مرده میماند. فرمود او را زودتر به بخارا رسانند. او میخواست در پایتخت خود بمیرد. سببی در قرشی دیر ماندن امیر را هیچ کس عنیق نمیدانست. اطرافیانش با پرسیدن از خود او جرأت نمیکردند. مظفرخان بد جهل در پیرانسالگی باز بد جهل تر و بدگمان تر شده مانده بود. پرسوکاو کنندگان را نغز نمیدید و حتی از روی پینداشت خود آنها را به سخنچینی و جاسوسی گناهکار کرده ایتاب و سیاست می نمود. اما آدمان زیره کیها باز با وجه درمانی او در قرشی پی برده بودند. جاسوسان جناب یالی راست یا دروغ به او رسانیده بودند که در شهر سبز که نگس های مغرور و دیگر طرفداران بیکی سابق آن ولایت حکیم بی و بیکی سابق کتاب افراسیاب جورابیک بی که آنها را مظفرخان 15 سال پیش با یاری لشکر پادشاهی روس مغلوب و ولایتشان را به امارت ملحق دانسته بود و اینچنین هواخواهان کتاتورا عبدالملک اسیانکار قصد جان امیر دارند و با هر واسطه ای که باشد او را از میان برداشته بیرق اسیان و استقلال را برافراشتن می خواهند و آدمان آنها حتی در قرشی نسبتاً به خوف نیز کم نیستند. از این رو امیر به ترس و هراس افتاده سفر شهر سبز را طرف قفا می پرتافت و در قرشی دایم خلوت گزیده غیر از دو سه نفر محرمان آزموده و صادقش دیگران را به حضور خود کمتر راه می داد. از زهر نهانی ترسیده خوراکش را اول به آشپزها می چشند و بعد خودش می خورد. در هوای تازه و سیرون چارباغ دلکشای شیربدن امیر اول زود صحت یافت، اما پس از دو ماه در 11 ماه محرم ورجه از نو با شدت دوچند به او بازگشت. اکنون دارو و درمان طبیبان حاذق دربار به تن فرسوده او نفع نمی بخشید. آنها از معالجه این مرد پیش از وقت پیری فرتود گشته عاجز مانده بودند. به سر بالین وی اهل دربار منصبداران کلان دولت جمع آمده بودند. در مدت بیماری امیر فرمان فرما شاه محمد خوشبگی بود، اما وقتی که رقیب او حاکم شهر سبز آستانه قلبی دادخواه غیور و آمیر به پایتخت آمد، خوشبگی به جای دویوم فرامده ماند. بی دادخواه برادر غیر رسمی امیر و منصبدار دوست داشته او بود، اکنون حکم ها را بیشتر آستانه قل می راند.